0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės ir Vilniaus miesto savivaldybės mero Valdo Benkunsko susitikime aptartas buvusių gamyklinių, administracinių ar kito tipo negyvenamojų patalpų galimo pritaikymo vadinamiesiems loftams klausimas. Sutarta, kad institucijų atstovai bendradarbiaus darbo grupės formatu ir toliau ieškos tinkamiausių sprendimų, kaip sumažinti iššūkius, vystant būstą konversijos būdu ir taip apsaugoti gyventojų interesus. Preliminariais skaičiavimais Vilniuje gali būti iki 25 tūkstančių gyventojų, kurie jau šiandien gyvena loftuose. Šalyje nuosekliai augant koronaviruso atvejams, gydymo įstaigos jau gavo pirmasias vakcinas. Iš viso nuo pandemijos laikų Lietuva įsigijo apie 12 milijonų vakcinų, tačiau daugiau nei ketvirtadalį jų, virš 3 milijonų, jau sunaikino. Naikinti vakcinas valstybė dar kainuoja. Nepaisant to, šiemet Lietuva gaus dvigubai daugiau dozių nei pernai. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027 metais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėju, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai krito superkamos šilumos energijos kainai. Šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kito ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimo, maždaug ketvirtadalis lėšų, bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžiui, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. JAV valstybės sekretorius Markas Rubio per vizitą Islandijoje pabrėžė strateginio šalies reikšmę saugumai. Prezidento Donaldo Trumpo vadovaujamos Jungtinės Amerikos valstijos siekia didesnės įtakos gamtos išteklių turtingame Arkties regione ir didėjant konkurencijai su Kinija ir Rusija nori sustiprinti prieigos prie Arkties kelių kontrolę. Švedijos oro gynybos sistemos saugos nuo galimų atakų Lenkijoje esantį logistikos centrą, per kurį sąjungininkai tiekia ginkluoti Ukrainai. Apie tai pranešė Švedijos premjeros. Gynybos ministras šį sprendimą grindė prastėjančią saugumo situaciją ir būtinybę užtikrinti, kad parama Ukrainai būtų teikiama ir toliau. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo į šalį punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojos mirtį bei beveik 200 su ja kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimų reikalaujančių ypatingų budrumų dėl galimo maro plitimo, Indonezijos valdžia atidžiai stebi įvykio eigą, stiprino parinkti bei patikros orų ir jūrų uostuose. Pareiškė sveikatos apsaugos ministerijos, komunikacijos ir viešosios informacijos biuro direktorius.
1: Sportas.
0: Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos prasidėjo. Pirmosiose rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 iškovojo pergalę prieš Jurbarką Karį Manvestą. ATP 500 kategorijos turnyrų nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijoje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien lietaus sulaukti neturėtume, bet debesuotumas bus dar nemažas. Vėjas pūs iš vakarų, pietvakarių, jo greitis bus 4-9 metrai per sekundę. Temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas nebus itin didelis, žymesnio lietaus nenumatoma, dvelks vos juntamas vėjas. Termometrai paryčiais rodė 6-11 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys tankės, ypač vakariniuose rajonuose. Be žymesnio lietaus, vėjas pūs iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils jau iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį į spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Prasidėjus šildymo sezonui dažnai kyla diskusijos ne tik dėl šildymo kainų taršos, bet ir to, kaip tai veikia gyventojų pasirinktas šildymo būdas. Aplinkos ministerija nurodo, kad malkomis ir kitų kietuojų kūrų Lietuvoje vis dar kūrenasi nemažai namų ūkių, o specialistai atkreipia dėmesį į neraminančius taršos rodiklius. Ministerija pabrėžia, kad užterštumas kietosiomis oro dalelėmis didžiausias didžiuosiuose miestuose. Vienas didžiausių taršos šaltinių yra transportas, todėl didžiuosiuose miestuose, ypač intensyvaus eismo gatvėse, oro tarša gali būti didesnė. Svarbu pabrėžti, kad oro kokybė lemia keli kartu veikiantis veiksniai, ne tik taršos šaltiniai, bet ir nepalankios meteorologinės sąlygos taršalams sklaidytis. Sausos, be stipresnio vėjo šaltos žiemos arba itin karštos vasaros dienos. Paaiškino ministerija. Ministerijos atstovai teigia, kad šildymo sezono laikotarpiu tarša kietosiamis dalelėmis gali padidėti ne tik miestuose, bet ir užmiesčiuose individualių namų teritorijose, kuriuose dauguma namų ūkių kūrena kietojų kūro krosnėse ir katiluose. Specialistai pridūrė, kad padidėjęs aplinkos oro užterštumas kietosiamis dalelėmis, fiksuotas pavienėmis dienomis ar ilgesniais laikotarpiais beveik visoje šalies teritorijoje. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Vaiką iki 3 metų auginantis viešojo sektoriaus darbuotojai Lietuvoje jau keliarius metus gali dirbti 32, o ne 40 valandų per savaitę. Kaimininėje Lenkijoje išbandoma tvarka, kai to pasinaudoti galima iki vaikui jis 7. Lietuvoje nuo 2023 metų sausio 1 viešajame sektoriuje dirbantiems darbuotojams, auginantiems vaikus iki 3 metų, nustatyta sutrumpinta 32 valandų per savaitę darbo laiko norma, už nedirbtą darbo laiko dalį paliekant nustatytą darbo užmokestį. Taigi, įprastai 40 valandų per savaitę dirbančio darbuotojo darbo laikas sutrumpėja 8 valandomis arba 1/5. Praktikoje ši garantija neretai vadinama 4 darbo dienų savaitė, nors darbo kodeksas nustato būtent 32 valandų savaitės darbo laiko normą, o jos paskirstimas priklauso nuo darbo laiko režimo. Paaiškino socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai. Svarbu paminėti, kad čia galimybę gali pasinaudoti vienas iš tėvų, mama arba tėtis, taip pat įtėvis ar globėjas jų pasirinkimo. Garantija taikoma valstybės ir savivaldybių įstaigų, valstybės ir savivaldybių įmonių viešųjų įstaigų, kurių savininkai yra valstybė ar savivaldybė, ir Lietuvos banko darbuotojams. Laikinoji Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė sakė teigiamai vertinanti dabartinę tvarką Lietuvoje. Auginant mažą vaiką, šeimai dažnai nemažiau už pinigus trūksta laiko, todėl galimybė dirbti trumpiau, neprarandant dalies darbo užmokesčio, yra labai konkreti pagalba tėvams ir, mano nuomonė, viena iš tų priemonių, kurias leidžia žmogui nerinktis tarp darbo ir šeimos, o normaliai juos derinti. Ar vien dėl to Lietuvoje gims daugiau vaikų? Tikrai nedrįščiau taip teikti. Žmonių apsisprendimą turėti vaikų lemia daugybę dalykų. Pajamos, būstas, darbo vietos stabilumas, darželių prieinamumas, pasitikėjimas savo ateitimi. Bet jei norime, kad žmonės ryštųsi auginti vaikus, turime bent jau nuosekliai mažinti kliūtis, su kuriomis susiduria dirbanti šeima. Trumpesnis darbo laikas yra viena iš tokių priemonių. Nebejoju ji. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš Vakarų Ekspreso. Sienų teršėjams ruošia staigmeną. Siūlysi teisinti naują programą. Nelegalus grafičiai yra ne tik privataus turto problema. Tai viso miesto vizualinio veido ir viešosios aplinkos kokybės klausimas, sako iniciatyvos klaipėdiečiai, kurie uostamiesčiui siūlys efektyvesnius nei yra dabar kovos su aerozoliniu vandalizmu būdus. Interjero dizaineris Eduardas Bytautas ir Klaipėdos miestos savivaldybės tarybos narys Raimondas Tamošauskas parengė programą Stop Graffiti, kurios tikslas sukurti efektyvę veikiančią sistemą, kaip miestui spręsti pastatų teršimo problemą. Naują tvarką jie planuoja pristatyti Klaipėdos miesto savivaldybei ir tikisi, kad sulaukus pritarimo, Klaipėda taptų gerokai išvaresnė, o pastatų tepliotojai būtų pažaboti. Pagrindinė mūsų mintis yra ta, kad už viešą miesto vaizdą yra atsakingas savivaldybė. Žmonės nekalti, kad jų namus bjauroja vandalai. Savivaldybė turėtų prisimti dalį atsakomybės ir keisti esamą tvarką peržiūrėjus dabartinės miesto tvarkymo taisyklės. Programoje siūlome nustatyti aiškią savivaldybės reakciją į kiekvieną registruotą grafitinio vandalizmo atvejį, sako Tamošauskas. Kartu su Bytautu jie siūlo papildyti miesto tvarkymo ir švaros taisyklės nuostatą, kad nustačius vandalizmo atvejį, jis būtų privalomai registruojamas policijoje. Toks atvejis nebūtų vertinamas tik kaip miesto tvarkymo problema, o būtų fiksuojamas kaip galimas tyčinis svetimo turto pažeidimas, sudarant galimybę nustatyti pažeidėją, o nustačius jau būtų teisinis pagrindas iš pažeidėjo siekti žalos atlyginimo. Policija, reaguodama į pranešimą arba pareiškimą, turėtų dirbti ir ieškoti vandalų, šie atlyginti žalą. Gi dabar už fasado sugadinimą yra atsakingas pastato savininkas. Savivaldybė nuvalo ir surinka už darbą pinigus iš gyventojų. Norime iš esmės keisti tokią nusistovėjusią tvarką. Teigia programos autoriai. O apie šią iniciatyvą rašo Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo lrt.lt. Šią naktį Kyvą sudrebino sprogimai. Maskva surengė dar vieną masinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę. Atakas sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino 74-uoju gimtadieniu. Pasak Kyvė dirbančių žurnalistų, mieste pasigirdo daugybės sprogimų apie 3 valandą nakties vietos laiku. Ukrainos oro pajėgos anksčiau buvo perspėjusios, kad prie Ukrainos sienos artėja keli Rusijos bombonešiai Tu-95. Raketos krinta viena po kitos. Kiek galiu suskaičiuoti, buvo mažiausiai 10-12 sprogimų. Miesto centre tikrai labai garsiai, pasakojo žurnalistas. Kiti žurnalistai pranešė apie smūgius Kyvo Podilo rajone. Sostinėje buvo matyti liepsnos ir kylantis dūmai. Kyvo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad vienas smūgis užfiksuotas nenustatytoje negyvenamosios paskirties teritorijoje, o Balono rajone, o Podilo rajone buvo apgadinti sandėliai. Raketų nuolaužos taip pat degė Ševčenkivskio ir Darnycijos rajonuose. Visas padarytas žalos mastas kol kas nėra aiškus. O prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino gyventojus rimtai reaguoti į oro pavojaus signalus ir perspėjo, kad Rusija rengia plataus masto ataką prieš Ukrainą. Jis rėmėsi naujausią žvalgybinę informaciją. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Šiaulių rajone oficialiai skelbiama 2026-2027 metų šildymo sezono pradžia. Šildymas vartotojams turi būti jungtas ne vėliau kaip iki spalio 9 dienos. Šildymo sezono pradžios data nustatyta atsižvelgiant į šilumos vartotojų poreikius ir oro sąlygos. Automatizuotų šilumos punktus turintys vartotojai šildymo pradžią gali reguliuoti pagal savo poreikius ir technines galimybes. Sukčiai vis dažniau taikosi ir į jaunus žmonės. Socialiniuose tinkluose jie vilioja netikrais darbo pasiūlymais, greito uždarbio pažadais, investavimo galimybėmis ar net mezga tariamus romantinius ryšius. Iš pirmo žvilgsnio tokios situacijos gali nekelti įtarimų, žinote, atsiunčia pažįstamas žmogus, pasiūlymas atrodo patrauklus, o bendravimas nuoširdus. Vis dėlto svarbu neskubėti ir kritiškai įvertinti, kas iš tiesų slypi už gražiai pateiktos galimybės. Dar tik prasidedant audrų sezonui, palangiškiai ir kurorto svečiai nerimauja dėl paplūdimio. Iš šiaurė nuo tilto jau praeiti neįmanoma, bangos skalauja kopas. Paskutinį kartą paplūdimiai Palangoje pildyti smėliu prieš 6 metus. Finansavimas jau skirtas ir kitam pildymui, bet reikia įvertinti poveikį aplinkai ir imtis viešųjų pirkimų. Tad greičiausiai realūs darbai prasidės kitąmet arba po 2 metų. Kretingos rajone sutvarkyta daugiau kaip 20 km melioracijos griovių, drenažo sistemų žiočių ir pralaidų. Šiame rajone planuojama sutvarkyti dar 9 km melioracijos griovių, jau pradėti tvarkymo darbai. Daugiau kaip 20 km melioracijos griovių rekonstrukcijos darbai kainavo beveik 413 tūkstančių eurų. Po derybų su visomis į parlamentą išrinktomis partijomis, Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius paskelbė, kad naująją šalies vyriausybę turi formuoti dabartinis ministras pirmininkas Andris Kulbergas iš jungtinio sąrašo. Kulbergo jungtinis sąrašas laimėjo šeštadienį vykusius rinkimus, didelę persvarą aplenkęs kitas partijas. Rinkevičius išreiškė viltį, kad parlamentui, būsimai vyriausybei ir ministrui pirmininkui pavyks įgyvendinti Latvijos ekonomikos ir saugumo stiprinimo planus. Ukrainos naikintuvai F-16 yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais, tačiau itin intensyviai naudojant šiuos orlaivius, jų eksploatavimo laikas sparčiai senka, todėl partnerių parama yra itin svarbi. Taip per Ukrainos aukščiausiosios rados laikinosios tyrimo komisijos posėdį pareiškė Ukrainos oro pajėgų oro gynybos valdybos vado pavaduotojas. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ir finansuoja priešiškomis laikomų valstybių. Pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprino kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstanti žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Naująją FIBA čempionų lygos sezoną pergalę pradėjo šio turnyro trofėjų į viršų pavasarį kėlės Vilniaus rytas. Pirmosiose A grupės rungtynėse Nedo Pacevičiaus treniruojami vilniečiai 82-73 įveikė Baku ekipą. Šiaulių tinklinio klubas Elga Grafaitė Sportas prieš artėjančią sezono pradžią pasipildė jaunų ir perspektyvių jungiančiųjų žaidėjų Povilo Varpėtų. 200 cm ūgio tinklininkas iš Šiaulius atvyko sukaupęs patirties, pernai rungtyniaudamas Vilnius Tech komandoje.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pusnės stiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50 laipsnių, prie Baltijos jūros numatoma 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apie smarkius. Termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

8:13. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Pirmą pergalę Europos taurės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Lionelis Messi sužaidė paskutinės savo rungtynės Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų trijų įvarčių prisidėjo ir 39-erių Messi. 48 ir 61 minutėmis jis atliko rezultatyvius perdavimus, o 71 pats stojo prie 11 metrų žymos ir realizavo 11 metrų baudinį. Europos taurėje ir toliau neklumpa Salonikų PAOK ekipa, kuri išvykoje 75-72 palaužė Bosną komandą. FIBA Europos taurės sezono pergalę atidarė Žironos basket klubas. Ispanijos komanda 87-75 įveikė Bukarešto Dinamo. Daugiau nei 19 minučių žaidęs Martinas Gebenas pelnė 13 taškų ir atkovojo 6 kamuolius, o Dominikas Tenionis per 3 minutes taškais nepasižymėjo. Paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendramžiams.

0: Kaune 92.4 FM.
1: Hey girl, what we gonna do? What am I gonna do?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Seimo biudžeto ir finansų komitetas trečiadienį svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas ketvirtadienį svarstydamas šalies vadovų inicijuojama įstatymo dėl didžiausių galimų degalų kainų nustatymo projektą. Pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotoja Loreta Maskaliovienė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete teigia, kad priemus pataisas dienos pabaigoje ar kitu metu atsirastų degalų trūkumas. Esą tai rodo kitų šalių, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modeliai, pavyzdys. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamai įtako šalies įvertinimai turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Šalyje nuosekliai augant koronaviruso atvejams, gydymo įstaigos jau gavo pirmasis vakcinas. Iš viso nuo pandemijos laikų Lietuva įsigijo apie 12 milijonų vakcinų, tačiau daugiau nei ketvirtadalį jų virš 3 milijonų jau sunaikino. Naikinti vakcinas valstybei dar kainuoja. Nepaisant to, šiemet Lietuva gaus 2 daugiau dozių nei pernai. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palygintis su rugsėju, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai krito superkamos šilumos energijos kainai, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurė nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Trečiadienį pranešė Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpalius prieš kaiminę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Švedijos oro gynybos sistemos saugos nuo galimų atakų Lenkijoje esantį logistikos centrą, per kurį sąjungininkai tiekia ginkluoti Ukrainai. Apie tai pranešė Švedijos premjeras. Gynybos ministras šį sprendimą grindė prastėjančią saugumo situaciją ir būtinybę užtikrinti, kad parama Ukrainai būtų teikiama ir toliau. Nurimus smarkiai audrai, per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė ne vienas migrantas. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisarų biuro duomenimis nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos į Kretą atvyko daugiau kaip 16 300 migrantų. Migrantai iš Šiaurės Afrikos plaukė į šią populiarią atostogų salą, kad patektų į Graikiją, o kartu ir į Europos Sąjungą. Graikijos migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip 500 000 žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą. Ja valstybės sekretorius Markas Rubio per vizitą Islandijoje pabrėžė strateginio šalies reikšmę saugumai. Prezidento Donaldo Trumpo vadovaujamos Jungtinės Amerikos valstijos siekia didesnės įtakos gamtos išteklių turtingame Arkties regione ir didėjant konkurencijai su Kinija ir Rusija, nori sustiprinti prieigos prie Arkties kelių kontrolę.
1: Sportas.
0: Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas per 1:34 4-6-7-5 šventė pergalę prieš Vokietį ir Britą. Lietuviai pelnė po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prisisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pusnis stiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienio orai mažai keisis, bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. O termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus. Alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius, pranešė ministerija. Kiek anksčiau skelbta, kad nuo lapkričio užsieniečiai nebegalės teikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėjo padalinius Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kazachstane, Kirgizijoje bei Uzbekistane. Ministerijos teigimus sprendimas priimtas atsižvelgus į grėsmės valstybės saugumo interesams. Dar tik prasidedant audrų sezonui, palangiškiai ir kurorto svečiai nerimauja dėl paplūdimio. Iš šiaurė nuo tilto juo praeiti jau neįmanoma, bangos skalauja kopas. Paskutinį kartą paplūdimiai Palangoje pildyti smėliu prieš 6 metus. Finansavimas jau skirtas ir kitam pildymui, bet reikia įvertinti poveikį aplinkai ir imtis viešųjų pirkimų. Tad greičiausiai realūs darbai prasidės kitąmet arba po 2 metų. Šiaulių rajone oficialiai skelbiama 2026-2027 metų šildymo sezono pradžia. Šildymas turi būti jungtas ne vėliau kaip iki spalio 9 dienos. Šildymo sezono pradžios data nustatyta atsižvelgiant į šilumos vartotojų poreikius ir oro sąlygas. Automatizuotų šilumos punktus turintys vartotojai šildymo pradžią gali reguliuoti pagal savo poreikius ir technines galimybes. Sukčiai vis dažniau taikosi į jaunus žmonės. Socialiniuose tinkluose jie vilioja netikrais darbo pasiūlymais, greito uždarbio pažadais, investavimo galimybėmis ar net mezga tariamus romantinius ryšius. Iš pirmo žvilgsnio tokios situacijos gali nekelti įtarimų. Žinutė atsiunčia pažįstamas žmogus, pasiūlymas atrodo patrauklus, o bendravimas nuoširdus. Vis dėlto svarbu neskubėti ir kritiškai vertinti, kas iš tiesų slypi už gražiai pateiktos galimybės. Naktį į spalio 7 dieną Kyvą sudrebino sprogimai. Maskvos surengė dar vieną masinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę. Ataka sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino 74-uoju gimtadieniu. Po derybų su visomis į parlamentą išrinktomis partijomis, Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius paskelbė, kad naująją šalies vyriausybę turi formuoti dabartinis ministras pirmininkas Andris Kulbergas iš jungtinio sąrašo. Kulbergo jungtinis sąrašas laimėjo 6 dienį vykusius rinkimus, didelę persvarą aplenkęs kitas partijas. Rinkevičius išreiškė viltį, kad parlamentui, būsimai vyriausybei ir ministrui pirmininkui, pavyks įgyvendinti Latvijos ekonomikos ir saugumo stiprinimo planus. Dėl išaugusio reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprino kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sienos su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstanti žmonės ir transporto priemonės. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ir finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi. Ukrainos naikintuvai F-16 yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais, tačiau itin intensyviai naudojančios orlaivius, jų eksploatavimo laikas sparčiai senka, todėl partnerių parama yra itin svarbi. Taip per Ukrainos aukščiausiosios rados laikinosios tyrimo komisijos posėdį pareiškė Ukrainos oro pajėgų oro gynybos valdybos vado pavaduotojas.
1: Sportas.
0: ATP 500 kategorijos turnyrų nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijuje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą. Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos prasidėjo. Pirmosiose rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karį Manvestą. Ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pus nestiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10 prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Termometrai rytoj dieną rodys 17-22 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Per 90 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, tai yra maždaug 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį įregistruota 12,600 nekilnojamojo turto sandorių, apie 15% daugiau nei prieš metus ir maždaug 3,5% daugiau nei rugpjūtį. Trečiadienį pranešė registrų centras. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027 metais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės ir Vilniaus miestos savivaldybės mero Valdo Benkunsko susitikime aptartas buvusių gamyklinio administracinio ar kito tipo negyvenamųjų patalpų galimo pritaikymo vadinamiesiems loftams klausimas. Sutarta, kad institucijų atstovai bendradarbiaus darbo grupės formatu ir toliau ieškos tinkamiausių sprendimų, kaip sumažinti iššūkius vystant būsto konversijos būdu ir taip apsaugoti gyventojų interesus. Preliminariais skaičiavimais Vilniuje gali būti iki 25 tūkstančių gyventojų, kurie jau šiandien gyvena loftuose. Spalį šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėju, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai krito superkamos šilumos energijos kainai, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miesto atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. JAV valstybės departamentas pranešė, kad vyriausiasis JAV diplomatas Marko Rubio trečiadienį lankosi Atėnuose prieš strateginį dialogą su NATO nare dėl regioninio ir energetinio saugumo. Karas Irane ir karas Ukrainoje apnuogino energijos tiekimo grandinių pažeidžiamumą, o Graikija siekia tapti svarbiausių gamtinių dujų transportavimo mazgu pietryčių Europoje. Šiaurės Korėjos lyderis gimtadienio progą nusiųstame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pažadėjo nekintamą paramą Maskvai. Trečiadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Kartu jis Maskvos karo Ukrainoje įvertino kaip šventą. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo svarbia Kremliaus sąjungininkė ir siuntė karius paremti Maskvos karo veiksmų mainais už ekonominę naudą bei karinės technologijos. Pietų Korėjos žvalgybos agentūra pernai skaičiavo, kad kare žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių, o vėlesniais vertinimais žuvusių ir sužeistųjų skaičius siekia apie 6000. JAV ambasada ir konsulatai Rusijoje pasiuntė perspėjimą Rusijoje esantys JAV piliečiams dėl galimos mirties nuo maro Rusijoje. Priduriama, kad tebegalioja įspėjimas nekeliauti į Rusiją, o Rusijoje šiuo metu esantis JAV piliečiai raginami nedelsiant išvykti iš Rusijos. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų. Tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimu maždaug 1/4 lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti.
1: Sportas.
0: pirmą pergalę Europos turės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Europos taurėje ir toliau neklumpa Salonikų PAOK ekipa. Ji išvykoje 75-72 palaužė Bosną komandą. Ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pusnis stiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Moksliniai tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas nulemia, kaip ilgai žmogus išlieka – darbingas, aktyvus ir geros savijautos. Todėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatą viso gyvenimo eigoje. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docentę, socialinių mokslų daktarę Daivą Majauskienę. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Sakykit, kas įeina į sąvoką fizinis aktyvumas?
5: Fizinis aktyvumas tai iš esmės yra bet koks kūno judėjimas, kai mes sunaudojame daugiau energijos nei ramybės būsenoje. Tai nėra vien sporto treniruotė salėje. Tai ir mūsų vaikščiojimas, ir važiavimas dviračiu, ir aktyvus darbas, ir lipimas laiptais, ir buities darbai, ir be abejo sportas.
4: O kada žmogus gali jau laikyti save fiziškai aktyviu?
5: Žmogus fiziškai aktyviu save gali laikyti tada, kai juda reguliariai, ne tik retkarčiais. Paprastai suaugusiems rekomenduojama per savaitę surinkti 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo arba apie 75 minutės intensyvesnio aktyvumo. Tai gali būti, pavyzdžiui, greitesnis įėjimas 5 dienas per savaitę, maždaug pusvalandį gali eiti. Bet svarbiausia, kad fizinis aktyvumas būtų reguliarus ir taptų mūsų kasdienybė dalimi, o ne tik vienkartinė veikla į mėnesį kartą pajudu ir jau įsivaizduoju, kad esu fiziškai aktyvus.
4: Kodėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatą?
5: Fizinis aktyvumas labai svarbus veiksnys vien tik todėl, kad jisai veikia praktiškai visą mūsų organizmą. Jeigu reguliariai judam, gerėja širdies darbas, kraujagyslio sistemų veikla, mūsų stiprėja raumenys, kaulai, palaikyti visą mūsų kūno svorį, mažėja rizika susirgti įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Judėjimas labai svarbus mūsų psichiniai sveikatai. Jis padeda sumažinti stresą, jaučiamės geresnės nuotaikos, pagaliau tai daro įtaką mūsų miego kokybei ir gali sumažinti nerimo, prislėgtumo įvairiausius simptomus. Tai iš esmės viena iš priemonių, kuri yra gana paprasta, ji prieinama visiems mums, turi labai platų poveikį ir nieko nekainuoja.
4: Jūs savo moksliniuose darbuose analizuojate įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Kuri amžiaus grupė šiuo metu yra pasyviausia ir jai labiausiai trūksta fizinio aktyvumo?
5: Mes atlikome iš tikrųjų labai didelį tyrimą, kuriame dalyvavo virš 7000 Lietuvos gyventojų. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad ypač yra neaktyvi 25-34 metų žmonių grupė. Fizinis aktyvumas ypač sumažėja ir tai buvo ypač matoma vyrų grupėje. Kartu šiame amžiuje pradeda ryškėti ir kūno masės didėjimas. Dažnai galvojama, kad fizinio aktyvumo labai trūksta vyresnio amžiaus žmonėms arba vaikams, bet štai ir tokia pati darbingiausia grupė žmonių neranda laiko skirti fiziniam aktyvumui.
4: Dabar pradėkim nuo vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo. Ką sako moksliniai tyrimai? Ar dabartiniai vaikai juda pakankamai?
5: Deja, tyrimai rodo, kad dauguma vaikų ir paauglių šiandien taip pat juda nepakankamai. Rekomenduojame, kad jie kasdien būtų fiziškai aktyvus apie valandą, tačiau realybė yra visiškai kitokia. Tos rekomendacijos nei vaikų, nei paauglių nepasiekia. Ir tai ypač ryški problema tarp mergaičių. Man atrodo svarbu pabrėžti, kad čia kalbame ne tik apie sporto treniruotės, bet apie visą dienos judėjimą. Ėjimas pėsčiomis, aktyvų žaidimai, važiavimas dviračiu, kūno kultūros pamokos. Skaičiai yra labai prasti. Pavyzdžiui, 11-15 metų amžiaus grupėje, jeigu įskaitom fizinio ugdymo pamokas, tai mergaičių fiziškai aktyvių yra tik tai apie 35%, berniukų 44%. O jeigu iš tyrimo to eliminuojam fizinio ugdymo pamokas, tai fiziškai aktyvių berniukų lieka tik tai apie 17%, mergaičių tik tai apie 11%. Tai yra iš tikrųjų labai didelė problema vaikų ir paauglių tarpe.
4: Nepaslaptis, kad didelė dalis vaikų ir jaunimo laiką leidžia prie išmaniųjų įrenginių. Sakykit, kokį pavojų kelia toks laisvalaikio leidimo būdas?
5: Tai iš tikrųjų gal nėra ta problema, kad jie sėdi prie ekrano, bet didžiausia bėda, kad tie ekranai užgožia visas kitas veiklas tame tarpe ir fizinį aktyvumą. Vaikai mažiau vaikšto, mažiau bendrauja, mažiau žaidžia. Tai tas ilgas sėdėjimas ir siejamas su ta prastesnė fizinė visa forma. Didesnė rizika antsvorio, miego sutrikimai, prastesnė savijauta, netgi mokslo sunkumai atsiranda, nes vaikui sunku susikaupti, o miegas irgi labai svarbus dalykas. Jeigu vaikas ypač prieš miegą prie ekranų ilgai praleidžia, jam sunku užmigti. Vėlgi miegas yra labai sudėtingas procesas. Mes taip įsivaizduojam, kad miego metu nieko nedaro ir ilsime, bet iš tikrųjų tai miego metu kaip tik labai sudėtingi procesai vyksta mūsų organizme. Ir jeigu mes neįsimiegam, nepailsim, tai vėliau mūsų diena būna netokia produktyvi, mes esame netokios geros nuotaikos.
4: Kas formuoja vaikų norą būti fiziškai aktyviais? Mokykla ar tėvai?
5: Man atrodo, kad čia būdų veiksniai yra labai svarbus. Tėvai turbūt pradeda formuoti tuos pirmuosius įpročius, jei šeimoje įprasta judėti, eiti pasivaikščioti, sportuoti, tai vėliau tokį įprotį perima ir vaikai. Bet to svarbus ir tėvų palaikymas. Ar tėvai ragina savo vaikus sportuoti, ar jiems padeda būti fiziškai aktyviais, ar jiems rodo tą fizinio aktyvumo pavyzdį. Tai vat jeigu tuos pirminius tokius įgūdžius išugdo tėvai, tai tikėtina, kad vaikas bus fiziškai aktyvus. Vėliau vaikas ateina į mokyklą. Tai irgi labai svarbi vieta, nes ji pasiekia praktiškai visus vaikus ir kas ten per fizinio ugdymo pamokas vyksta, irgi labai turi didelę įtaką vaiko požiūrį į fizinį aktyvumą. Kaip fizinio ugdymo mokytojas motyvuoja vaikus, kaip išaiškina to fizinio aktyvumo naudą sveikatai. Tai irgi, manau, tai yra didelė reikšmė vaikui, jo supratimui apie fizinį aktyvumą. Tai manau, šitos dvi dedamosios iš tikrųjų turi labai didelę įtaką vaikų fizinio aktyvumo įpročių susiformavimui.
4: Kaip jūs galvojat, ar dabartinės programos, kurios taikomos fizinio ugdymo pamokose, motyvuoja vaikus būti fiziškai aktyviais ne tik pamokose, bet ir už jos ribų?
5: Na, sakyčiau, kad vien programos ne visada pakanka. Labai daug priklauso nuo to, kaip ji yra įgyvendinama konkrečioje pamokoje ir kokią patirtį vaikas gauna, ką jisai patiria. Jeigu fizinio ugdymo pamokoje vaikas patiria sėkmę, gali rinktis veiklas, jaučiasi priimtas, mato judėjimo malonumą, tada tikimybė, kad jisai norės būti aktyvus per pamokas ir po pamokų. Bet jeigu pamoka apsiriboja vien rezultatų vertinimu, normatyvais, vaikų lyginimais vienas su kitu, daliai vaikų motyvacija gali mažėti, ypač jeigu nesiseka tos fizinio ugdymo veiklos. Todėl man atrodo, kad šiandien svarbiausia ne tik išmokyti konkretaus pratimo arba kažkokios konkrečios sporto šakos, bet padėti vaikui atrasti tokią fizinio aktyvumo formą, kuri jam pačiam patiktų, tiktų. Tada fizinis aktyvumas turi, manau, daug daugiau šansų persikelti ir už mokyklos ribų.
1: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Tęsime pokalbį, dabar pereikim prie saugusių fizinio aktyvumo. Kokius pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos yra suaugusiems?
2: Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiems per savaitę rekomenduoja sukaupti bent 150-300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo. Paprastai tariant, tai gali būti maždaug pusvalandis tokio greitesnio ėjimo 5 dienas per savaitę. Jeigu veikla yra šiek tiek intensyvesnė, tai užtektų 75-150 minučių per savaitę. Ir ko neturėtume dar pamiršti, bent 2 kartus per savaitę turim atlikti jėgos pratimus. Vėlgi tai nereikia įsivaizduoti, kad aš privalau tik tai tuos pratimus atlikti salėje. Iš tikrųjų, namie, buityje galima rasti daug priemonių, kas mums padėtų atlikti tuos jėgos pratimus. Bet jėgos pratimai mums irgi yra labai svarbus širdžiai, raumenims, kaulams. Tai neužtenka vėl tų 150-300 minučių tokio lengvo pasivaikščiojimo. Reikia to intensyvesnio ir būtinai reikia tų jėgos pratimų mūsų geresnei sveikatai ir geresnei savijautai.
1: Jeigu žmogaus darbas yra susijęs su judėjimu, pavyzdžiui, jis turi daug vaikščioti darbe, tai ar jam rekomenduotinas tas papildomas fizinis aktyvumas po darbo?
2: PSO bendrą fizinio aktyvumą įskaičiuoja ir vaikščiojimą, bei fizinį aktyvumą visą darbę. Taigi, jeigu žmogus darbe daug vaikšto, pakankamų intensyvumų, tai aišku prisideda prie rekomenduojamų tų minučių 150-300 vidutinio intensyvumo. Tačiau vien didelis žingsnių skaičius nebūtinai gali suteikti tą visą reikalingą fizinį krūvį. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja bent 2 kartus per savaitę būtinai atlikti pratimus, kurie lavintų pagrindinės raumenų mūsų grupės. Todėl daug vaikščiojančiam žmogui vis tiek reikia mankštintis ir atlikti tuos kitus tempimo pratimus, pusiausvyros pratimus, jėgos pratimus, kad gerai jaustųsi.
1: Daugelis dirbančių žmonių dabar dažnai susiduria su stresu, skundžiasi bloga miego kokybė. Ar gali fizinis aktyvumas padėti tokiems žmonėms?
2: Taip, iš tikrųjų, moksliniai tyrimai rodo, kad gali. Kad tas reguliarus fizinis aktyvumas pamažina įtampą, pagerina nuotaiką ir gali pagerinti mūsų miegą ir užmigimą. Jeigu žmogui po įtemptos darbo dienos, net ir paprastas ėjimas, lengvas bėgimas, važiavimas dviračiu, ar kita mėgstama veikla gali padėti, tarsi persijungti į kažkokią tai saugesnę aplinką. Aš tai visada siūlyčiau žmonėms rinktis tą fizinį aktyvumą vietoj tabletėlės. Dažnai įtampa darbe, nervas, stresas, tabletėlė ir einam miegoti ir simiegam. Tai aš tikrai siūlyčiau visiems pabandyti geriau fizinį aktyvumą. Todėl, kad tabletėlė taip jinai padeda, bet visada siūlyčiau prisiminti, kad jinai turi šalutinių poveikių ir kainuoja. Tai fizinis aktyvumas nekainuoja ir manau, kad rezultatą naudodami fizinį aktyvumą, jo intensyvumo atitinkamą lygį prieš miegą, tai tikrai jūs irgi pagerinsit ir užmigimą savo ir savo miego kokybę. Tiesiog pabandyti siūlau tokį vat receptą, pasivaikščioti ramiai, padaryti tempimo pratimus ir pasižiūrėti, koks gi bus rezultatas.
1: Bėgant metams fizinio aktyvumo poreikis keičiasi. Koks fizinis aktyvumas yra rekomenduotinas senjorams?
2: Pagal sveikatos organizaciją pasaulio, seniorai lygiai taip pat turi judėti, kaip ir darbingo amžiaus žmonės. Ir ypatingai seniorams yra aktualūs jėgos pratimai ir pusiausvyros, kas raumenų silpnėjimą pristabdo, kas griuvimo riziką mažina. Tai ypatingai seniorai turėtų atrasti laiko fiziniam aktyvumui.
1: Vyresni žmonės dažnai sako, kad man jau sportuoti pradėti yra per vėlai. Aš jau per senas arba per sena. Jūsų nuomonė.
2: Aš taip nemanau. Pradėti sportuoti niekada nėra per vėlų. Žinoma, kuo anksčiau žmogus pradeda būti fiziškai aktyvus, tuo geriau. Bet mokslo tyrimai rodo, kad naudos yra gaunamos ir tada, kai žmogus pradeda sportuoti vyresnėme amžiuje. Gali gerėti raumenų jėga, pusiausvyra, pusiausvyra širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas, judrumas. Taigi vyresnėme amžiuje tai yra ypač svarbu, nes fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti savarankiškam ir mažina griuvimo riziką. Tik pradėti reikia protingai, neužsigriebti labai didelių normų, nuo mažesnio krūvio ir palaipsniui didinti. Jei žmogus turi lėtinį ligų ir ilgai buvo visai neaktyvus, tai vėlgi rekomenduočiau pasitarti su gydytoju šeimos, paklausti jo rekomendacijų ir tada tik tai pradėti tą fizinio aktyvumo savo sukurtą programą. Taigi atsakymas jums labai yra paprastas, per vėlų nebūna. Per mažai judėti gali būti problema, bet pradėti judėti verta bet kuriame amžiuje.
1: Ar tikrai fizinis aktyvumas yra vienas veiksmingiausių būdų sumažinti Alzheimerio ir Parkinsono ligų riziką?
2: Taip, galima sakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausio gyvenimo būdo veiksnių, galinčių sumažinti daugelio ligų riziką. Mokslininkai yra nustatę, kad tai yra priemonė prieš 40 skirtingų lėtinių ligų. Be abejo, tai nereiškia, kad tu būsi fiziškai aktyvus ir jau nebesusirgsi, bet fizinis aktyvumas sulėtina lėtinių ligų atsiradimą ir gali sumažinti simptomus, labiau prisidėti prie to kokybiškesnio gyvenimo. Kalbant konkrečiai apie Alzheimerio ir Parkinsono ligas, irgi tyrimai rodo, kad fiziškai aktyvesni žmonės paprastai turi mažesnę šių ligų riziką. Parkinsono ligos atveju metanalizės netgi rodo, kad didesnis fizinis aktyvumas yra susijęs su maždaug 23% mažesnė rizika. Beveik ketvirtadalis žmonių mažiau pajaučia tuos simptomus. Tačiau svarbu nepersistinti su teiginiais, kad fizinis aktyvumas tai nėra garantija, kad žmogus šiomis ligomis nesusirgs. Kaip jau minėjau, tai tiesiog sumažina tikimybę ir prailgina tą kokybišką mūsų gyvenimą. Manau, šitoj vietoj labai svarbu pasakyti, kad pratimai tai yra vaistai. Jie prisideda prie daugelio mūsų sveikatos veiksnių pagerinimo. Širdies darbas gerėja ir medžiagų apykaita gerėja, smegenų funkcijos gerėja ir mūsų savijauta svarbiausia, kad gerėja. Tik tai atkreipti noriu dėmesį, kad yra svarbiausia, kad tas fizinis aktyvumas būtų reguliarus, tinkamo intensyvumo ir kad mes atrastume savo tinkamas veiklas ir patys jaustume tą dozę, kiek man reikia judėti.
1: Apie lėtinės ligas ir fizinį aktyvumą jau užsiminėt. Ar tikrai fiziniai pratimai gali pakeisti vaistus nuo lėtinių ligų?
2: Iš tą klausimą atsakysiu, kad ne visada. Fizinis aktyvumas gali stipriai prisidėti prie lėtinių ligų gydymo. Kai kuriais atvejais padeda sumažinti vaistų poreikį, bet neturėtų būti suprantamas kaip automatinis visų vaistų pakaitalas. Pavyzdžiui, jeigu sergat hipertenziją, antro tipo cukrinių diabetų, nutukimo ar kai kuriomis širdies ir kraujagyslių ligomis, tai reguliarus fizinis aktyvumas gali pagerinti kraujospūdį, gliukozės kontrolę, kūno sudėtį ir bendrą fizinę būklę. Dėl to kartais gydymais gali būti koreguojamas, bet noriu atkreipti dėmesį, kad čia jau reikia derinti visus veiksmus savo su gydytoju ir neužsiimti saviveiklą. Todėl gal geriau sakyti, kad fiziniai pratimai yra labai svarbi gydymo dalis, o ne vaistų pakaitalas.
1: Teko skaityti, kad optimalus kūno svoris gali apsaugoti nuo viršsvorio, širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir kitų lėtinių ligų. Ar galima pasakyti taip, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris padeda išlaikyti optimalų kūno svorį?
2: Aš pritarčiau, kad fizinis aktyvumas tikrai yra viena iš pagrindinių priemonių, kuri gali padėti mums išlaikyti sveiką kūno svorį. Bet reikia suprasti, kad kūno svorį lemia ne vien tik judėjimas. Čia yra labai svarbi ir mityba, miegas, stresas, na ir visi kiti veiksniai. Fizinis aktyvumas padeda didinti energijos sąnaudas, ką mes visi suprantame, išlaikyti raumenų masę, gerą medžiagų apykaitą, o tai aišku prisideda prie kūno kontrolės. Todėl mažės mūsų tas svoris, mums tas fizinis aktyvumas padės išlaikyti sveiką svorį.
0: Laida Mokslo

0: Laida Mokslo Landai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Dabar yra daug kalbama apie per dieną nueitų 10 žingsnių taisyklę. Sakykit, ar ši taisyklė paremta mokslo, ar tai tik geras marketingas?
2: Tie 10 tūkstančių žingsnių nėra stebuklinga. Mokslo nustatyta riba. Šis skaičius atsirado Japonijoje kaip žingsniamačio rinkodaros idėja ir vėliau išpopuliarėjo kaip sveikatos tikslas. Tačiau pats principas daugiau vaikščyti tikrai turi ir mokslinį pagrindą. Dabartiniai tyrimai rodo, kad reikšminga nauda sveikatai atsiranda ir nepasiekus tos 10 tūkstančių žingsnių ribos. Nauji tyrimai parodė, kad daugeliu sveikatos baigčių toksai naudos lūžis matomas maždaug, kai žmogus eina nuo 5 iki 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Aš tik tai vėlgi norėčiau atkreipdėmėsi, kad nereikia labai daug užsiplėšti ir eiti labai daug. Per didelis žingsnių kiekis irgi gali turėti tokių neigiamų pašalinių veiksnių mūsų sveikatai. Iš tikrųjų, daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad nuo 5 iki 7 tūkstančių žingsnių yra ta optimali tokia riba, kurie užsiplėšti ir eiti labai daug. Per didelis žingsnių kiekis irgi gali turėti tokių neigiamų pašalinių veiksnių mūsų sveikatai. Iš tikrųjų, daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad nuo

0: Dar vienas svarbus dalykas - aktyvus žmogus paprastai ilgiau išlieka savarankiškas kasdieninėje veikloje. Jam lengviau vaikščioti, lipti laiptais, atlikti buitinius darbus, keliauti, būti socialiai aktyviam, bendrauti. Tai iš socialinių mokslų perspektyvos dar labiau svarbu, kad fizinis aktyvumas dažnai kuria socialinius ryšius, kas labai svarbu mūsų irgi gerai savijautai. Kai žmonės sportuoja grupėse, vaikšto kartu, dalyvauja įvairiose veiklose, tai manau, kad aktyvus gyvenimo būdas padeda ne tik mūsų kūnai, bet ir emociniai, socialiniai žmonių gerovė.
1: Kokias naujoves ugdymo procese taiko Vytauto didžiojo universitetas, rengdamas sporto specialistus?
0: Rengdami sporto specialistus, mes stengiamės toti nuo modelio, kai studentui tiesiog perduodam teorinės žinias. Šiuolaikinis treneris ar fizinio ugdymo mokytojas turėtų turėti gebėti ne tik įgyti tuos fizinius gebėjimus ar siekti to sportinio rezultato, bet jisai turėtų suprasti fizinio aktyvumo reikšmę žmonių. Žmogaus sveikatai, psichologiniai savijautai, gyvenimo kokybei. Todėl mūsų programuose yra daug dėmesio skiriama sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui, fizinio pajėgumo vertinimui, individualiam krūvio parinkimui, traumų prevencijai ir atsistatydimui. Aišku, keičiasi ir fizinio ugdymo mokyto vaidmuo. Šiandien jo užduotis nėra vien išmokyti vaiką taisyklingai atlikti pratimą, pabėgioti arba žaisti tam tikrą žaidimą. Labai svarbu padėti vaikui suprasti, kodėl judėjimas reikalingas jo sveikatai, atrasti patinkančias fizinio aktyvumo formas ir čia turbūt fizinio ugdymo mokytojas turėtų prisidėti prie įpročio formavimo vaikams būti fiziškai aktyviems. Todėl būsimieji ugdymo mokytojai turi mokėti dirbti su skirtingo fizinio pajėgumo motivacijos ar gebėjimo vaikais, turėtų gebėti individualizuoti tą ugdymą, turėtų gebėti kurti įtraukę aplinką, kurioje sėkmę galėtų patirti visi vaikai, kurie yra sportiški labai ir kurie šiek tiek mažiau yra sportiški. Manome, kad labai svarbu mokytams yra gebėjimas motivuoti, stiprinti vaiko pasitikėjimą savo fiziniais gebėjimais, ugdyti bendradarbiavimą ir teigiamam santykį su savo kūnu bei fizinio aktyvumu. Tai todėl manau, kad šiandien fizinio ugdymo mokyto ir trenerio vaidmuo yra daug platesnis nei vien fizinių gebėjimų ugdymas ar sportinio rezultato siekimas. Jie gali padėti jaunam žmogui atrasti judėjimo džiaugsmą, suprasti fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai ir formuoti įpročius, kurie ir išliktų visą gyvenimą. Todėl mūsų svarbiausias tikslas - parengti tokį specialistą, kuris gebėtų ne tik mokyti ar treniruoti, bet motivuoti, įkvėpti ir padėti žmogui sukurti ilgalaikį teigiamą santykį su fiziniu aktyvumu.
1: O jūs, kaip mokslininkė, kaip suderinat sėdimą darbą su fiziniu aktyvumu?
0: Tai aš iš tikrųjų esu fizinį aktyvumą pavertus rutina, tai kaip einu į darbą nesirinkdama, taip ir fizinis aktyvumas mano dienotvarkė yra privalomas, pasirinkimo nėra ir aš stengiuosi kiekvieną dieną atrasti laiko, būtinai pasivaikščioti, kelias dienas per savaitę būtinai atlikti mankštą, tempimo pratimus, jogos pratimus, tai tikrai jaučiu, kad savijauta gerėja, darbingumas gerėja, kai aš esu fiziškai aktyvi, tai kai aš jaučiu šitas naudas praktiškai, tai man nėra sudėtinga ir būti fiziškai aktyviai.
1: Pasiklausęs mūsų laidos, žmogus nuo rytojaus sugalvos keisti savo gyvenimą ir pradėti sportuoti po ilgos laiko pertraukos. Kokie būtų jūsų patarimai tokiam žmogui?
0: Patarimai būtų labai paprasti iš tikrųjų. Pirmiausia, patarčiau pradėti ne per stipriai, ne per daug. Nuo minimalių normų. Tas normas didinti palaipsniui, kad organizmas nepatirtų didelio streso, kad jūsų savijauta gerėtų palaipsniui. Mano tokie patarimai - susirasti savo bendraminčių šeimoje, kaiminystėje, kad jūs palaikytų, kad su jumis kartu būtų fiziškai aktyvus, kad jūs įsipareigotumėt vienas kitam dieną skirti laiko fiziniam aktyvumui. Bus labai džiugu, kai tas fizinis aktyvumas ir jums, ir jūsų artimoje aplinkoje esantiems žmonėms taps rutina. Tada jūs turėsit dalį dienos kokybiško laiko.

0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė pakalbėsime apie ilgamžiškumo fiziologijos mokslo naujoves pasaulyje. Šiuo metu pasaulyje mokslininkai intensyviai ieško būdų, kaip prailginti ne tik gyvenimo trukmę, bet ir kuo ilgiau išlikti sveikam ir energingam. Kokį sveiko senėjimo eliksyrą yra siūlo mokslininkai kaip patį efektyviausią.
2: Šiandien fizinio aktyvumo mokslas šiek tiek keičiasi. Vis mažiau žiūrime į tai, ar žmogus sportuoja ir vis daugiau, kaip jis juda per dieną ir kaip fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti sveikam, fiziškai pajėgiam ir savarankiškam. Taigi ilgamžiškumo moksle vis dažniau kalbame apie sveiko gyvenimo trukmę. Kitaip tariant, kas yra svarbu, ne tai, kiek metų žmogus gyvena, bet ir kiek iš tų metų jis išlieka savarankiškas ir kiek tų metų jis gyvena kokybišką gyvenimą. Keičiasi ir požiūris į patį fizinį aktyvumą. Svarbi ne tik treniruotė sporto salėje, vertinama visą paros elgseną. Kiek žmogus juda, kiek laiko praleidžia sėdėdamas, kaip dažnai sėdėjimą pakeičia judėjimas, ir kiek žmogus miega. Net trumpi fizinio aktyvumo epizodai per dieną yra prasmingi. Nereikia manyti, kad fizinis aktyvumas yra naudingas tik tada, kai mes treniruojamės valandą. Galim ir trumpom dozėm pabandyti pasimankštinti. Kita labai tokia svarbi kryptis, tai fizinio pajėgumo išsaugojimas senstant. Svarbu ne tik surinkti tam tikrą žingsnių kiekį, bet ir išlaikyti širdies ir kvėpavimo sistemos pajėgumą, raumenų jėgą. Vyresniam amžiuje labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą ir gebėjimą savarankiškai atlikti kasdieninės veiklas. Todėl fizinis aktyvumas turėtų būti įvairus aerobinė veikla. Ji turėtų būti derinama su raumenų stiprinimo, o vyresniam amžiuje ir su įvairiais pusiausvyros pratimais. Šiuolaikiniai tyrimai taip pat leidžia vis geriau suprasti, kad fizinis aktyvumas veikia ne tik kūno svorį ar raumenys. Jis susijęs su širdies ir kraujagyslių, metabolinę, kaulų, smegenų ir visa psichikos sveikata. Todėl jo reikšmė sveikam senėjimui yra labai plati. Ir man labai patinka ši ilgamžiškumo idėja. Mūsų tikslas turėtų būti ne tik pridėti metų prie gyvenimo, bet ir gyvenimo pridėti prie metų. Kuo ilgiau išsaugoti tą fizinį pajėgumą, judrumą, pažintinės funkcijas ir savarankiškumą. Reguliarus fizinis aktyvumas yra viena geriausiai moksliškai pagristų priemonių šitam tikslui pasiekti. Man atrodo, kad sveiko senėjimo eliksyras yra judesys, nes su judesiu mes einam link sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo.
1: Ir pabaigai, sakykit, kaip sukurti tokią fizinį aktyvumą skatinančią programą, kuri nepriverstų, o įkvėptų žmonės judėti.
2: Aš manau, kad svarbiausia tokioje programoje yra nespaudimas, o pasirinkimo laisvė ir maloni patirtis. Žmonės daug lengviau išlieka fiziškai aktyvus tada, kai jiems veikla patinka, kai jie gali patys pasirinkti, ką ir kaip ir kada nori daryti ir kai jie nejaučia, kad yra vertinami arba lyginame su kitais. Kaip žmogus pradeda judėti, tai yra labai sau svarbu išsikelti tokius mažus tikslus ir pradėti nuo mažų dozių, nuo mažų intervalų fizinio aktyvumo. Nes jeigu tu sėdi 8 valandas prie stalo, nesportuoji visą gyvenimą ir staiga tu vieną dieną nusprendė, aš būsiu fiziškai aktyvus ir šiandien eisiu 10 tūkstančių žingsnių. Tai kita diena tau bus nemaloni, tu ir skausmą jausi ir organizmas pati ir didžiulį stresą ir ta motyvacija sportavimo fiziniam aktyvumui gali sumažėti. Todėl aš siūlyčiau pradėti nuo mažų dozių, stebėti, o kasgi darosi, ar tikrai patiria tą fizinio aktyvumo naudą. Ir kai jūs pajusite tikrąją fizinio aktyvumo naudą, manau, norėsite toliau būti fiziškai aktyviais. Aš tai siūlyčiau, kad tas fizinis aktyvumas taptų jūsų kasdienos rutina. Atsikėliau, išėjau darbą, grįžau, dabar turiu laiko skirti skirti savo fiziniam aktyvumui. Kaip mes nesirenkam, ar man eiti į darbą, ar neiti, taip turėtų nekilti klausimas, ar aš čia turiu būti fiziškai aktyvus, ar neturiu. Kai tas fizinis pajudėjimas kiekvieną dieną taps rutina, tarkim, valandą laiko pasivaikščiojimui, tai ir tada nebus sunku. Aš jau čia vat, kalbu iš tikrųjų apie to fizinio aktyvumo naudas, bet aš manau, kad daugybė žmonių žino jau tas naudas ir vis girdi tas naudas. Man atrodo, kad yra svarbiausia išlaikyti motivaciją tam judėjimui. Kas tave motyvuoja? Kaip ir sakau, gera savijauta tave gali motyvuoti. Tu pavaikštai, gerai jautiesi, geras miegas. O gal jūs motyvuos tai, kad jūs pradėsit savo fizinį aktyvumą su kaimynu, su giminaičiu ir galbūt jūs tą valandą pravaikščiosit tokiu vidutiniu intensyvumu, dar ir maloniai pasišnekėdami. Vienu šūviu kelias naudas galima patirti. Nėra recepto, kokia ta programa. Kiekvienas žmogus sau turi susidaryti programą, kas jam malonu, kas jam tinka. Patinka ir tą programą bus tada nesudėtinga vykdyti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslu pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu visiems, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Būkit sveiki, judėkit ir linkiu visiems likusios geros dienos. Sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalio ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. Lietuva paskutiniam šių metų ketvirčiui jau yra užsitikrinusi pusę reikalingo biokuro kiekio. Tai 4% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė Energetikos ministerija. Anot energetikos ministro Luko Savicko, rugpjūtį ministerija ėmėsi priemonių, kuriomis siekta paskatinti šilumos tiekėjus didesnę dalį šildymo sezonui reikalingo biokuro įsigyti iš anksto. Taip pat buvo padidintas valstybiniuose miškuose pagaminamos biokuro žaliavos kiekis. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius. Šiandien pranešė ministerija. Kiek anksčiau skelbta, kad nuo lapkričio užsieniečiai nebegalės teikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėjo padalinius Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kazachstane, Kirgizijoje bei Uzbekistane. Ministerijos teigimo sprendimas priimtas atsižvelgus į grėsmės valstybės saugumo interesams. Kretingos rajone sutvarkyta daugiau kaip 20 km melioracijos griovių, drenažo sistemų žiočių ir pralaidų. Šiemet rajone planuojama sutvarkyti dar 9 km melioracijos griovių, jau pradėti tvarkymo darbai. Daugiau kaip 20 km melioracijos griovių rekonstrukcijos darbai kainavo beveik 413 tūkstančių eurų. Latvijos pareigūnai paskelbė, kad iš Baltarusijos į šalį patekę kaukėti ginkluoti žmonės, apgadino elektros skydą ir pavogė stebėjimo kameros. Latvijos pareigūnas ir šalies ginkluotosios pajėgos nurodė, kad įtariamieji iš įvykio vietos pasitraukė dar iki atvykstant pasieniečiams. Latvijos kariuomenė pareiškė, kad incidentas patvirtino, jog tyčinės provokacijos ir hibridinės grėsmės pasienyje tęsis, o neteisėta migracija bus naudojama spaudimui ES ir NATO išorės sienoms. JAV kariams Okinavoje trečiadienį uždrausta 48 valandas vartoti alkoholį, be to jiems grėsė 30 dienų komendanto valanda po to, kai buvo nužudyta moteris ir dėl to įtartas amerikiečių jūrų pėstininkas. Ši byla sukėlė pasipiktinimą Japonijoje, kur bet kokie su JAV kariai susiję nusikaltimai jau seniai kursto kritiką dėl jų buvimo šalyje. Dėl išaugusio reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurios valdo, administruoja ar finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi.
1: Sportas.
0: FIBA Europos turės sezoną pergalė atidarė Žironas basket klubas. Ispanijos komanda 87-75 įveikė Bukarešto Dinamo. Paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendramžiams. Ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, bus nestiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pūs daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50 prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau junčiamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrui rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Ekonominės laisvės indeksė Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarus. Ateinančiais metais neigiama įtaka šalies vertinimui, turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Aplinkos ministris Ievos Andriulaitytės ir Vilniaus miestos savivaldybės mero Valdo Benkunsko susitikime aptartos buvusių gamyklinių administracinių ar kito tipo negyvenamųjų patalpų galimo pritaikymo vadinamiesiems loftams klausimas. Sutarta, kad institucijų atstovai bendradarbiaus darbo grupės formatu ir toliau ieškos tinkamiausių sprendimų, kaip sumažinti iššūkius vystant būstą konversijos būdu ir taip apsaugoti gyventojų interesus. Preliminariais skaičiavimais Vilniuje gali būti iki 25 tūkstančių gyventojų, kurie jau šiandien gyvena loftuose. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėjų, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai krito superkamos šilumos energijos kainai. Šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiame turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027 metais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Naktį spalio 7 dieną Kijevą sudrebino sprogimai. Maskvos surengė dar vieną masinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę. Atakos sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino 74-uoju gimtadieniu. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo iš šalių punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojos mirtį bei beveik 200 su ja kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimų reikalaujančių ypatingo budrumo dėl galimo maro plitimo, Indonezijos valdžia atečiai stebi įvykių eigą, stiprina parengti bei patikros oro ir jūrų uostuose, pareiškė sveikatos apsaugos ministerijos, komunikacijos ir viešosios informacijos biuro direktorius. Švedijos oro gynybos sistemos saugos nuo galimų atakų Lenkijoje esantį logistikos centrą, per kurį sąjungininkai tiekia ginkluoti Ukrainai. Apie tai pranešė Švedijos premjeras. Gynybos ministras šį sprendimą grindė prastėjančią saugumo situaciją ir būtinybę užtikrinti, kad parama Ukrainai būtų teikiama ir toliau. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatytas skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui.
1: Sportas.
0: Lionelis Messi sužaidė paskutinės savo rungtynes Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų 3 įvarčių prisidėjo ir 39-erių Messi. Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos prasidėjo. Pirmosiose rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 įveikė Jurbarką Karį Manvestą. Ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais, lietaus tikimybė nedidelė, pusnis stiprus pietvakarių vėjas, temperatūra kilus iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienio orai mažai keisis, bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. O termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį Seimo biudžeto ir finansų komitete surinkti klausimai dėl galimybės kasdien nustatyti maksimalią degalų kainą. Jos nesilaikančioms degalinėms grėstų 50 tūkstančių eurų bauda. Lietuvos verslo konfederacijos vyriausiasis patarėjas Vilius Kriaučiūnas teigia, nepritariantis tokiam siūlymui. O pagrindinis argumentas, jei kainos bus reguliuojamos, jos tik didės. Be to eksperto teigimu, tyrimai Belgijoje parodė, kad valstybei nustatant maksimalią degalų kainą, degalinės nors ir galėtų taikyti mažesnę, visada taiko valstybės nustatytą maksimalią kainą. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirinkti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalio ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. Lietuva paskutiniam šių metų ketvirčiai jau yra užsitikrinusi pusę reikalingo biokuro kiekio, tai 4% punktais daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė energetikos ministerija. Anot energetikos ministro Luko Savicko, rugpjūtį ministerija ėmėsi priemonių, kuriomis siekta paskatinti šilumos tiekėjus didesnę dalį šildymo sezonui reikalingo biokuro įsigyti iš anksto. Taip pat buvo padidintas valstybiniuose miškuose pagaminamos biokuro žaliavos kiekis. Šalyje nuosekliai augant koronaviruso atvejams, gydymo įstaigos jau gavo pirmasis vakcinas. Iš viso nuo pandemijos laikų Lietuva įsigijo apie 12 milijonų vakcinų, tačiau daugiau nei ketvirtadalį jų virš 3 milijonų jau sunaikino. Naikinti vakcinas valstybė dar kainuoja. Nepaisant to, šiemet Lietuva gaus dvigubai daugiau dozių nei pernai. Per 900 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, maždaug 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį įregistruota 12,600 nekilnojamojo turto sandorių, apie 15% daugiau nei prieš metus, trečiadienį pranešė registrų centras. Sukčiai vis dažniau taikosi ir jaunus žmonės. Socialiniuose tinkluose jie vilioja netikrais darbo pasiūlymais, greito uždarbio pažadais, investavimo galimybėmis ar net mezga tariamus romantinius ryšius. Iš pirmo žvilgsnio tokios situacijos gali nekelti įtarimų. Žinote, atsiunčia pažįstamas žmogus, pasiūlymas atrodo patrauklus, o bendravimas nuoširdus. Vis dėlto svarbu neskubėti ir kritiškai vertinti, kas iš tiesų slypi už gražiai pateiktos galimybės. Dar tik prasidedant audrų sezonui, palangiškiai ir kurorto svečiai nerimauja dėl paplūdimio. Iš šiaurė nuo tilto juo praeiti jau neįmanoma, bangos skalauja kopos. Paskutinį kartą paplūdimiai Palangoje pildyti smėliu prieš 6 metus. Finansavimas jau skirtas ir kitam pildymui, bet reikia įvertinti poveikį aplinkai ir imtis viešųjų pirkimų. Tad greičiausiai realūs darbai prasidės kitąmet arba po 2 metų. Latvijos pareigūnai paskelbė, kad iš Baltarusijos į šalį patekę kaukėti ginkluoti žmonės, apgadino elektros skydą ir pavogė stebėjimo kameros. Šalies ginkluotosios pajėgos nurodė, kad įtariamieji iš įvykio vietos pasitraukė dar iki atvykstant pasieniečiams. Latvijos kariuomenė pareiškė, kad incidentas patvirtino, jog tyčinės provokacijos ir hibridinės grėsmės pasienyje tęsis, o neteisėta migracija bus naudojama spaudimui ES ir NATO išorės sienoms. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurį nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Trečiadienį pranešė Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpolius prieš kaiminę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamųjų granatų naudojimas. Trečiadienį paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose, visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardų zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo į šalį punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojos mirtį bei beveik 200 su jie kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimų reikalaujančių ypatingo budrumo dėl galimo maro plitimo, Indonezijos valdžia atidžiai stebi įvykių eigą, stiprina parengti bei patikras oro ir jūrų uostuose, pareiškė sveikatos apsaugos ministerijos komunikacijos ir viešosios informacijos biuro direktorius. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstanti žmonės ir transporto priemonės. Nurimo smarkiai audrai, per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė ne vienas migrantas. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro duomenimis nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos į Kretą atvyko daugiau kaip 16 300 migrantų. Migrantai iš Šiaurės Afrikos plaukė į šią populiarią atostogų salą, kad patektų į Graikiją, o kartu ir į Europos Sąjungą. Graikijos migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip 500 000 žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą.
1: Sportas.
0: Naująjį FIBA čempionų lygos sezoną pergalę pradėjo šio turnyro trofėjų į viršų pavasarį kėlės Vilniaus rytas. Pirmosiose A grupės rungtynėse Nedo Pacevičiaus treniruojami vilniečiai 82-73 įveikė Baku ekipą. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas per 1 valandą ir 34 minutės 4-6-7-5 šventė pergalę prieš Vokietį ir Britą. Lietuviai pelnė po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Pirmą pergalę Europos turės turnyre iškovojo London Lions klubas. Tautvido Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Bus saulėta. Penktadienį dienos metoro temperatūros viruos apie 19 laipsnių. Lis, šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių, iškrius vienas kitas lašas lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas ji kils iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną prognozuojama 13 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 10, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos. Šeštadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Negausiai lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Protarpiais lis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Lienos. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lis. Šeštadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Iškrius vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lis. Šeštadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Bus apsiniaukę. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dieną 22 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu laikysis apie 14 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnės suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų. Tai yra apie 1% BVP, o 2027 metais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėjo, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalio reikšmingai kritus superkamos šilumos energijos kainai, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų. Švedijos oro gynybos sistemos saugos nuo galimų atakų Lenkijoje esantį logistikos centrą, per kurį sąjungininkai tiekia ginkluoti Ukrainai. Apie tai pranešė Švedijos premjeras. Gynybos ministras šį sprendimą grindė prastėjančią saugumo situaciją ir būtinybę užtikrinti, kad parama Ukrainai būtų teikiama ir toliau. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ar finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi. Ukrainos naikintuvai F-16 yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais, tačiau itin intensyviai naudojant šiuos orlaivius, jų eksploatavimo laikas sparčiai senka, todėl partnerių parama yra itin svarbi. Tai per Ukrainos aukščiausiosios rados laikinosios tyrimo komisijos posėdį pareiškė Ukrainos oro pajėgų oro gynybos valdybos vado pavaduotojas.
1: Sportas.
0: Šiaulių tinklinio klubas Elga Grafaitė Esportas prieš artėjančią sezono pradžią pasipildė jaunų ir perspektyvių jungiančiųjų žaidėjų Povilo Varpėto. 200 cm ūgio tinklininkas iš Šiaulius atvyko sukaupęs patirties pernai rungtyniaudamas Vilnius Tech komandoje. Pirmą pralaimėjimą Europos turėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Ir apie orus. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys, bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė. Pusnis stiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienio orai mažai keisis, bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą, trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujantą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečiu biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad jai yra įvykdęs. Šiandien Seimo biudžeto ir finansų komitete surinkti klausimai dėl galimybės kasdien nustatyti maksimalią degalų kainą. Jos nesilaikančioms degalinėms grėstų 50 tūkstančių eurų bauda. Lietuvos verslo konfederacijos vyriausiasis patarėjas Vilius Kriaučiūnas teigia, nepritariantis tokiam siūlymui, o pagrindinis argumentas, jei kainos bus reguliuojamos, jos tik didės. Be to ekspertų teigimu, tyrimai Belgijoje parodė, kad valstybei nustatant maksimalią degalų kainą, degalinės nors ir galėtų taikyti mažesnę, visada taiko valstybės nustatytą maksimalią kainą. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalio ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. Ja, valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurė nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Šiandien pranešė Saudo Arabijos vadovavimo karinę koaliciją. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpalius prieš kaiminę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Latvijos pareigūnai paskelbė, kad iš Baltarusijos į šalį patekę kaukėti ginkluoti žmonės, apgadino elektros skydą ir pavogė stebėjimo kameros. Šalies ginkluotosios pajėgos nurodė, kad įtariamieji iš įvykio vietos pasitraukė dar iki atvykstant pasieniečiams. Latvijos kariuomenė pareiškė, kad incidentas patvirtino, jog tyčinės provokacijos ir hibridinės grėsmės pasienyje tęsis, o neteisėta migracija bus naudojama spaudimui ES ir NATO išorės sienoms. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamųjų granatų naudojimas. Trečiadienį paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose, visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
1: Sportas.
0: Karaliaus Mindaugo turės pirmojo etapo kovos prasidėjo. Pirmosios rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 įveikė Jurbarką Karį Manvestą. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybos starte, Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas per 1 valandą ir 34 minutės 4-6-7-5 šventė pergalę prieš Vokietį ir Britą. Lietuviai pelnė po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodė 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno.
1: Welcome.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norint įdalyvauti šiuose rinkimuose, jau gali teikti dokumentus, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnę suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečių biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga daliai laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad jai yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyve. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyvo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Dėl išaugusių reikimų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusią asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstanti žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiro starto lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Udinytė užėmė 25 vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35 tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota. Iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. O rytojaus dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajonas savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotai šildomus pastatus, kurių šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Lietuva paskutiniam šių metų ketvirčiai jau yra užsitikrinusi pusę reikalingo biokuro kiekio. Tai 4% punktais daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Šiandien pranešė energetikos ministerija. Anot energetikos ministro Luko Savicko, rugpjūtį ministerija ėmėsi priemonių, kuriomis siekto paskatinti šilumos tiekėjus, didesnę dalį šildymo sezonai reikalingo biokuro įsigyti iš anksto. Taip pat buvo padidintas valstybiniuose miškuose pagaminamos biokuro žaliavos kiekis. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirinkti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalio ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. Per 90 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, maždaug 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėje įregistruota 12 600 nekilnojamojo turto sandorių, apie 15% daugiau nei prieš metus. Trečiadienį pranešė registrų centras. Trečiadienį Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos su Rusijos karu prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką. JAV kariams Okinavoje trečiadienio uždrausta 48 valandas vartuoti alkoholį, be to jiems grėsė 30 dienų komendanto valanda po to, kai buvo nužudyta moteris ir dėl to įtartas amerikiečių jūrų pėstininkas. Ši byla sukėlė pasipiktinimą Japonijoje, kur bet kokie su JAV kariai susiję nusikaltimai jau seniai kursto kritiką dėl jų buvimo šalyje. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurė nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Šiandien pranešė Saudo Arabijos vadovavimo karinę koaliciją. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpalius prieš kaiminę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo į šalį punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojų smirti bei beveik 200 su ja kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimų reikalaujančių ypatingo budrumo dėl galimo maro plėtimo, Indonezijos valdžia atidžiai stebi įvykių eigą, stiprina parengti bei patikras oro ir jūrų uostuose.
1: Sportas.
0: Naująjį FIBA čempionų lygos sezoną pergalę pradėjo šio turnyro trofėjų į viršų pavasarį kėlės Vilniaus rytas. Pirmosiose A grupės rungtynėse Nedo Pacevičiaus treniruojami vilniečiai 82-73 įveikė Baku ekipą. Pirmą pergalę Europos turės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus nepastoviai debesuota. Iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pūs daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, į šalį atpūs šiek tiek šiltesnė šiluma, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Moksliniai tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas nulemia, kaip ilgai žmogus išlieka – darbingas, aktyvus ir geros savijautos. Todėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatą viso gyvenimo eigoje. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docentę, socialinių mokslų daktarę Daivą Majauskienę. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sakykit, kas įeina į sąvoką fizinis aktyvumas?
3: Fizinis aktyvumas tai iš esmės yra bet koks kūno judėjimas, kai mes sunaudojame daugiau energijos nei ramybės būsenoje. Tai nėra vien sporto treniruotė salėje. Tai ir mūsų vaikščiojimas, ir važiavimas dviračiu, ir aktyvus darbas, ir lipimas laiptais, ir buities darbai, ir be abejo sportas.
2: O kada žmogus gali jau laikyti save fiziškai aktyviu?
3: Žmogus fiziškai aktyviu save gali laikyti tada, kai juda reguliariai, net tik retkarčiais. Paprastai suaugusiems rekomenduojama per savaitę surinkti 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo. Arba apie 75 minutės intensyvesnio aktyvumo. Tai gali būti, pavyzdžiui, greitesnis ėjimas 5 dienas per savaitę, maždaug pusvalandį gali eiti. Bet svarbiausia, kad fizinis aktyvumas būtų reguliarus ir taptų mūsų kasdienybės dalimi, o ne tik vienkartinė veikla į mėnesį kartą pajudu ir jau įsivaizduoju, kad esu fiziškai aktyvus.
2: Kodėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių? Lemiančių žmogaus sveikatą.
3: Fizinis aktyvumas labai svarbus veiksnys vien tik todėl, kad jisai veikia praktiškai visą mūsų organizmą. Jeigu reguliariai judam, gerėja širdies darbas, kraujagyslio sistemų veikla, mūsų stiprėja raumenys, kaulai, lengviau palaikyti visą mūsų kūno svorį, mažėja rizika susirgti įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Judėjimas labai svarbus mūsų psichiniai sveikatai. Jis padeda sumažinti stresą, jaučiamės geresnės nuotaikos, pagaliau tai daro įtaką mūsų miego kokybei ir gali sumažinti nerimo, prislėgtumo įvairiausius simptomus. Tai iš esmės viena iš priemonių, kuri yra gana paprasta, ji prieinama visiems mums, turi labai platų poveikį ir nieko nekainuoja.
2: Jūs savo moksliniuose darbuose analizuojate įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Kuri amžiaus grupė šiuo metu yra pasyviausia ir jai labiausiai trūksta fizinio aktyvumo?
3: Mes atlikome iš tikrųjų labai didelį tyrimą, kuriame dalyvavo virš 7000 Lietuvos gyventojų. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad ypač yra neaktyvi 25-34 metų žmonių grupė. Fizinis aktyvumas ypač sumažėja ir tai buvo ypač matoma vyrų grupėje. Kartu šiame amžiuje pradeda ryškėti ir kūno masės didėjimas. Dažnai galvojama, kad fizinio aktyvumo labai trūksta vyresnio amžiaus žmonėms arba vaikams, bet štai ir tokia pati darbingiausia grupė žmonių neranda laiko skirti fiziniam aktyvumui.
2: Dabar pradėkim nuo vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo. Ką sako moksliniai tyrimai? Ar dabartiniai vaikai juda pakankamai?
3: Deja, tyrimai rodo, kad daugumai vaikų ir paauglių šiandien taip pat juda nepakankamai. Rekomenduojame, kad jie kasdien būtų fiziškai aktyvus apie valandą, tačiau realybė yra visiškai kitokia. Tos rekomendacijos nei vaikų, nei paauglių nepasiekia. Ir tai ypač ryški problema tarp mergaičių. Man atrodo svarbu pabrėžti, kad čia kalbame ne tik apie sporto treniruotės, bet apie visą dienos judėjimą. Ėjimas pėsčiomis, aktyvų žaidimai, važiavimas dviračio, kūno kultūros pamokos. Skaičiai yra labai prasti. Pavyzdžiui, 11-15 metų amžiaus grupėje, jeigu įskaitom fizinio ugdymo pamokas, tai mergaičių fiziškai aktyvių yra tik tai apie 35%, berniukų 44%. O jeigu iš tyrimo to eliminuojam fizinio ugdymo pamokas, tai fiziškai aktyvių berniukų lieka tik tai apie 17%, mergaičių tik tai apie 11%. Tai yra iš tikrųjų labai didelė problema vaikų ir paauglių tarpe.
2: Nepaslaptis, kad didelė dalis vaikų ir jaunimo laiką leidžia prie išmaniųjų įrenginių. Sakykit, kokį pavojų kelia toks laisvalaikio leidimo būdas?
3: Tai iš tikrųjų gal nėra ta problema, kad jie sėdi prie ekrano, bet didžiausia bėda, kad tie ekranai užgožia visas kitas veiklas, tame tarpe ir fizinį aktyvumą. Vaikai mažiau vaikšto, mažiau bendrauja, mažiau žaidžia, tai tas ilgas sėdėjimas ir siejamas su ta prastesnė fizinė visa forma. Didesnė rizika antsvorio, miego sutrikimai, prastesnė savijauta, netgi mokslo sunkumai atsiranda, nes vaikui sunku susikaupti, o miegas irgi labai svarbus dalykas. Jeigu vaikas ypač prieš miegą prie ekranų ilgai praleidžia, jam sunku užmigti. Vėlgi miegas yra labai sudėtingas procesas. Mes taip įsivaizduojam, kad miego metu nieko nedaro ir ilsime, bet iš tikrųjų tai miego metu kaip tik labai sudėtingi procesai vyksta mūsų organizme. Ir jeigu mes neįsimiegam, nepailsim, tai vėliau mūsų diena būna netokia produktyvi, mes esame netokios geros nuotaikos.
2: Kas formuoja vaikų norą būti fiziškai aktyviais? Mokykla ar tėvai?
3: Man atrodo, kad čia būdų veiksniai yra labai svarbus. Tėvai turbūt pradeda formuoti tuos pirmuosius įpročius, jei šeimoje įprasta judėti, eiti pasivaikščioti, sportuoti, tai vėliau tokį įprotį perima ir vaikai. Bet to svarbus ir tėvų palaikymas. Ar tėvai ragina savo vaikus sportuoti, ar jiems padeda būti fiziškai aktyviais, ar jiems rodo tą fizinio aktyvumo pavyzdį. Tai vat jeigu tuos pirminius tokius įgūdžius išugdo tėvai, tai tikėtina, kad vaikas bus fiziškai aktyvus. Vėliau vaikas ateina į mokyklą. Tai irgi labai svarbi vieta, nes ji pasiekia praktiškai visus vaikus ir kas ten per fizinio ugdymo pamokas vyksta, irgi labai turi didelę įtaką vaiko požiūrį į fizinį aktyvumą. Kaip fizinio ugdymo mokytojas motyvuoja vaikus, kaip išaiškina to fizinio aktyvumo naudą sveikatai. Tai irgi, manau, tai yra didelė reikšmė vaikui, jo supratimui apie fizinį aktyvumą. Tai manau, šitos dvi dedamosios iš tikrųjų turi labai didelę įtaką vaikų fizinio aktyvumo įpročių susiformavimui.
2: Kaip jūs galvojat, ar dabartinės programos, kurios taikomos fizinio ugdymo pamokose, motyvuoja vaikus būti fiziškai aktyviais ne tik pamokose, bet ir už jos ribų?
3: Na, sakyčiau, kad vien programos ne visada pakanka. Labai daug priklauso nuo to, kaip ji yra įgyvendinama konkrečioje pamokoje ir kokią patirtį vaikas gauna, ką jisai patiria. Jeigu fizinio ugdymo pamokoje vaikas patiria sėkmę, gali rinktis veiklas, jaučiasi priimtas, mato judėjimo malonumą, tada tikimybė, kad jisai norės būti aktyvus per pamokas ir po pamokų. Bet jeigu pamoka apsiriboja vien rezultatų vertinimu, normatyvais, vaikų lyginimais vienas su kitu, daliai vaikų motyvacija gali mažėti, ypač jeigu nesiseka tos fizinio ugdymo veiklos. Todėl man atrodo, kad šiandien svarbiausia ne tik išmokyti konkretaus pratimo arba kažkokios konkrečios sporto šakos, bet padėti vaikui atrasti tokią fizinio aktyvumo formą, kuri jam pačiam patiktų, tiktų. Tada fizinis aktyvumas turi, manau, daug daugiau šansų persikelti ir už mokyklos ribų.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Tęsime pokalbį, dabar pereikim prie suaugusių fizinio aktyvumo. Kokius pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos yra suaugusiems?
2: Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiems per savaitę rekomenduoja sukaupti bent 150-300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo. Paprastai tariant, tai gali būti maždaug pusvalandis tokio greitesnio ėjimo 5 dienas per savaitę. Jeigu veikla yra šiek tiek intensyvesnė, tai užtektų 75-150 minučių per savaitę. Ir ko neturėtume dar pamiršti, bent 2 kartus per savaitę turim atlikti jėgos pratimus. Vėlgi tai nereikia įsivaizduoti, kad aš privalau tik tai tuos pratimus atlikti salėje. Iš tikrųjų, namie, buityje galima rasti daug priemonių, kas mums padėtų atlikti tuos jėgos pratimus. Bet jėgos pratimai mums irgi yra labai svarbus širdžiai, raumenims, kaulams. Tai neužtenka vėl tų 150-300 minučių tokio lengvo pasivaikščiojimo. Reikia to intensyvesnio ir būtinai reikia tų jėgos pratimų mūsų geresnės sveikatai ir geresnės savijautai.
1: Jeigu žmogaus darbas yra susijęs su judėjimu, pavyzdžiui, jis turi daug vaikščioti darbe, tai ar jam rekomenduotinas tas papildomas fizinis aktyvumas po darbo?
2: PSO bendrą fizinio aktyvumą įskaičiuoja ir vaikščiojimą, bei fizinį aktyvumą visą darbę. Taigi, jeigu žmogus darbe daug vaikšto, pakankamų intensyvumų, tai aišku prisideda prie rekomenduojamų tų minučių 150-300 vidutinio intensyvumo. Tačiau vien didelis žingsnių skaičius nebūtinai gali suteikti tą visą reikalingą fizinį krūvį. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja bent 2 kartus per savaitę būtinai atlikti pratimus, kurie lavintų pagrindinės raumenų mūsų grupės. Todėl daug vaikščiojančiam žmogui vis tiek reikia mankštintis ir atlikti tuos kitus tempimo pratimus, pusiausvyros pratimus, jėgos pratimus, kad gerai jaustųsi.
1: Daugelis dirbančių žmonių dabar dažnai susiduria su stresu, skundžiasi bloga miego kokybė. Ar gali fizinis aktyvumas padėti tokiems žmonėms?
2: Taip, iš tikrųjų, moksliniai tyrimai rodo, kad gali. Kad tas reguliarus fizinis aktyvumas pamažina įtampą, pagerina nuotaiką ir gali pagerinti mūsų miegą ir užmigimą. Jeigu žmogui po įtemptos darbo dienos, net ir paprastas ėjimas, lengvas bėgimas, važiavimas dviračiu, ar kita mėgstama veikla gali padėti, tarsi persijungti į kažkokią tai saugesnę aplinką. Aš tai visada siūlyčiau žmonėms rinktis tą fizinį aktyvumą vietoj tabletėlės. Dažnai įtampa darbe, nervas, stresas, tabletėlė ir einam miegoti ir išsimiegam. Tai aš tikrai siūlyčiau visiems pabandyti geriau fizinį aktyvumą. Todėl, kad tabletėlė taip jinai padeda, bet visada siūlyčiau prisiminti, kad jinai turi šalutinių poveikių ir kainuoja. Tai fizinis aktyvumas nekainuoja ir manau, kad rezultatą naudodami fizinį aktyvumą, jo intensyvumo atitinkamą lygį prieš miegą, tai tikrai jūs irgi pagerinsit ir užmigimą savo ir savo miego kokybę. Tiesiog pabandyti siūlau tokį pat receptą, pasivaikščioti ramiai, padaryti tempimo pratimus ir pasižiūrėti, koks gi bus rezultatas.
1: Bėgant metams fizinio aktyvumo poreikis keičiasi. Koks fizinis aktyvumas yra rekomenduotinas senjorams?
2: Pagal sveikatos organizaciją pasaulio, senjorai lygiai taip pat turi judėti, kaip ir darbingo amžiaus žmonės. Ir ypatingai senjorams yra aktualūs jėgos pratimai ir pusiausvyros, kas raumenų silpnėjimą pristabdo, kas griuvimo riziką mažina. Tai ypatingai senjorai turėtų atrasti laiko fiziniam aktyvumui.
1: Vyresni žmonės dažnai sako, kad man jau sportuoti pradėti yra per vėlai. Aš jau per senas arba per sena, jūsų nuomonė.
2: Aš taip nemanau. Pradėti sportuoti niekada nėra per vėlų. Žinoma, kuo anksčiau žmogus pradeda būti fiziškai aktyvus, tuo geriau. Bet mokslo tyrimai rodo, kad naudos yra gaunamos ir tada, kai žmogus pradeda sportuoti vyresnėme amžiuje. Gali gerėti raumenų jėga, pusiausvyra. pusiausvyra širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas, judrumas. Taigi vyresniame amžiuje tai yra ypač svarbu, nes fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti savarankiškam ir mažina griuvimo riziką. Tik pradėti reikia protingai, neužsigriebti labai didelių normų, nuo mažesnio krūvio ir palaipsniui didinti. Jei žmogus turi lėtinį ligų ir ilgai buvo visai neaktyvus, tai vėlgi rekomenduočiau pasitarti su gydytoju šeimos, paklausti jo rekomendacijų ir tada tik tai pradėti tą fizinio aktyvumo savo sukurtą programą. Taigi atsakymas jums labai yra paprastas, per vėlų nebūna. Per mažai judėti gali būti problema, bet pradėti judėti verta bet kuriame amžiuje.
1: Ar tikrai fizinis aktyvumas yra vienas veiksmingiausių būdų sumažinti Alzheimerio ir Parkinsono ligų riziką?
2: Taip, galima sakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausio gyvenimo būdo veiksnių, galinčių sumažinti daugelio ligų riziką. Mokslininkai yra nustatę, kad tai yra priemonė prieš 40 skirtingų lėtinių ligų. Be abejo, tai nereiškia, kad tu būsi fiziškai aktyvus ir jau nebesusirgsi, bet fizinis aktyvumas sulėtina lėtinių ligų atsiradimą ir gali sumažinti simptomus, labiau prisidėti prie to kokybiškesnio gyvenimo. Kalbant konkrečiai apie Alzheimerio ir Parkinsono ligas, irgi tyrimai rodo, kad fiziškai aktyvesni žmonės paprastai turi mažesnę šių ligų riziką. Parkinsono ligos atveju metanalizės netgi rodo, kad didesnis fizinis aktyvumas yra susijęs su maždaug 23% mažesnė rizika. Beveik ketvirtadalis žmonių mažiau pajaučia tuos simptomus. Tačiau svarbu nepersistengti su teiginiais, kad fizinis aktyvumas tai nėra garantija, kad žmogus šiomis ligomis nesusirgs. Kaip jau minėjau, tai tiesiog sumažina tikimybę ir prailgina tą kokybišką mūsų gyvenimą. Manau, šitoj vietoj labai svarbu pasakyti, kad pratimai tai yra vaistai. Jie prisideda prie daugelio mūsų sveikatos veiksnių pagerinimo. Širdies darbas gerėja ir medžiagų apykaita gerėja, smegenų funkcijos gerėja ir mūsų savijauta svarbiausia, kad gerėja. Tik tai atkreipti noriu dėmesį, kad yra svarbiausia, kad tas fizinis aktyvumas būtų reguliarus, tinkamo intensyvumo ir kad mes atrastume savo tinkamas veiklas ir patys jaustume tą dozę, kiek man reikia judėti.
1: Apie lėtinės ligas ir fizinį aktyvumą jau užsiminėt. Ar tikrai fiziniai pratimai gali pakeisti vaistus nuo lėtinių ligų?
2: Iš tą klausimą atsakysiu, kad ne visada. Fizinis aktyvumas gali stipriai prisidėti prie lėtinių ligų gydymo. Kai kuriais atvejais padeda sumažinti vaistų poreikį, bet neturėtų būti suprantamas kaip automatinis visų vaistų pakaitalas. Pavyzdžiui, jeigu sergat hipertenziją, antro tipo cukrinių diabetų, nutukimo ar kai kuriomis širdies ir kraujagyslių ligomis, tai reguliarus fizinis aktyvumas gali pagerinti kraujospūdį, gliukozės kontrolę, kūno sudėtį ir bendrą fizinę būklę. Dėl to kartais gydymais gali būti koreguojamas, bet noriu atkreipti dėmesį, kad čia jau reikia derinti visus veiksmus savo su gydytoju ir neužsiimti saviveiklą. Todėl gal geriau sakyti, kad fiziniai pratimai yra labai svarbi gydymo dalis, o ne vaistų pakaitalas.
1: Teko skaityti, kad optimalus kūno svoris gali apsaugoti nuo viršsvorio, širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir kitų lėtinių ligų. Ar galima pasakyti taip, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris padeda išlaikyti optimalų kūno svorį?
2: Aš pritarčiau, kad fizinis aktyvumas tikrai yra viena iš pagrindinių priemonių, kuri gali padėti mums išlaikyti sveiką kūno svorį. Bet reikia suprasti, kad kūno svorį lemia ne vien tik judėjimas. Čia yra labai svarbi ir mityba, miegas, stresas, na ir visi kiti veiksniai. Fizinis aktyvumas padeda didinti energijos sąnaudas, ką mes visi suprantame, išlaikyti raumenų masę, gerą medžiagų apykaitą, o tai aišku prisideda prie kūno kontrolės. Todėl mažės mūsų tas svoris, mums tas fizinis aktyvumas padės išlaikyti sveiką svorį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Dabar yra daug kalbama apie per dieną nueitų 10 žingsnių taisyklę. Sakykit, ar ši taisyklė paremta mokslu, ar tai tik geras marketingas?
2: Tie 10 tūkstančių žingsnių nėra stebuklinga. Mokslo nustatyta riba. Šis skaičius atsirado Japonijoje kaip žingsniamačio rinkodaros idėja ir vėliau išpopuliarėjo kaip sveikatos tikslas. Tačiau pats principas daugiau vaikščioti tikrai turi ir mokslinį pagrindą. Dabartiniai tyrimai rodo, kad reikšminga nauda sveikatai atsiranda ir nepasiekus tos 10 tūkstančių žingsnių ribos. Nauji tyrimai parodė, kad daugeliu sveikatos baigčių toksai naudos lūžis matomas maždaug, kai žmogus eina nuo 5 iki 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Aš tik tai vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad nereikia labai daug užsiplėšti ir eiti labai daug. Per didelis žingsnių kiekis irgi gali turėti tokių neigiamų pašalinių veiksnių mūsų sveikatai. Iš tikrųjų, daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad nuo 5 iki 7 tūkstančių žingsnių yra ta optimali tokia riba, kuri pagerina mūsų sveikatą ir mažina rizikas susirgti įvairiomis ligomis.
1: Esat socialinių mokslų daktaras. Sakykit, kaip aktyvus gyvenimo būdas padeda žmogui kasdieniame gyvenime?
2: Na, aktyvus gyvenimo būdas padeda žmogui labai praktiškai, ne tik sveikatos prasme. Žmogus dažniausiai turi daugiau energijos, jeigu jis yra fiziškai aktyvus, lengviau jam susikaupti, geriau miega, lengviau susitvarko su stresu. Fizinis aktyvumas dažnai pagerina nuotaiką. Dar vienas svarbus dalykas, aktyvus žmogus paprastai ilgiau išlieka savarankiškas kasdieninėje veikloje, jam lengviau vaikščioti, lipti laiptais, atlikti būtinius darbus, keliauti, būti socialiai aktyviam, bendrauti. Tai iš socialinių mokslų perspektyvos dar labiau svarbu, kad fizinis aktyvumas dažnai kuria socialinius ryšius, kas labai svarbu mūsų irgi gerai savijautai. Kai žmonės sportuoja grupėse, vaikšto kartu, dalyvauja įvairiose veiklose, tai manau, kad aktyvus gyvenimo būdas padeda ne tik mūsų kūnai, bet ir emociniai, socialiniai žmonių gerovė.
1: Kokias naujoves ugdymo procese taiko Vytauto didžiojo universitetas, rengdamas sporto specialistus?
2: Rengdami sporto specialistus mes stengiamės toti nuo modelio, kai studentui tiesiog perduodam teorinės žinias. Šiuolaikinis treneris ar fizinio ugdymo mokytojas turėtų turėti gebėti ne tik įgyti tuos fizinius gebėjimus ar siekti to sportinio rezultato, bet jisai turėtų suprasti fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus sveikatai, psichologiniai savijautai, gyvenimo kokybei. Todėl mūsų programuose yra daug dėmesio skiriama sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui, fizinio pajėgumo vertinimui, individualiam krūvio parinkimui, traumų prevencijai ir atsistatydimui. Aišku, keičiasi ir fizinio ugdymo mokyto vaidmuo. Šiandien jo užduotis nėra vien išmokyti vaiką taisyklingai atlikti pratimą, pabėgioti arba žaisti tam tikrą žaidimą. Labai svarbu padėti vaikui suprasti, kodėl judėjimas reikalingas jo sveikatai, atrasti patinkančias fizinio aktyvumo formas ir čia turbūt fizinio ugdymo mokytojas turėtų prisidėti prie įpročio formavimo vaikams būti fiziškai aktyviems. Todėl būsimieji ugdymo mokytojai turi mokėti dirbti su skirtingo fizinio pajėgumo motivacijos ar gebėjimo vaikais, turėtų gebėti individualizuoti tą ugdymą, turėtų gebėti būti įtraukę aplinką, kurioje siekti būti fiziškai aktyviems. Todėl būsimieji ugdymo mokytojai turi mokėti dirbti su skirtingo fizinio pajėgumo motivacijos ar gebėjimo vaikais, turėtų gebėti individualizuoti

0: emocinių gebėjimų ugdymas ar sportinio rezultato siekimas. Jie gali padėti jaunam žmogui atrasti judėjimo džiaugsmą, suprasti fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai ir formuoti įpročius, kurie ir išliktų visą gyvenimą. Todėl mūsų svarbiausias tikslas – parengti tokį specialistą, kuris gebėtų ne tik mokyti ar treniruoti, bet motivuoti, įkvėpti ir padėti žmogui sukurti ilgalaikį teigiamą santykį su fiziniu aktyvumu.
1: O jūs, kaip mokslininkė, kaip suderinat sėdimą darbą su fiziniu aktyvumu?
0: Tai aš iš tikrųjų esu fizinį aktyvumą pavertus rutina, tai kaip einu į darbą nesirinkdama, taip ir fizinis aktyvumas mano dienotvarkė yra privalomas, pasirinkimo nėra ir aš stengiuosi kiekvieną dieną atrasti laiko, būtinai pasivaikščioti, kelias dienas per savaitę būtinai atlikti mankštą, tempimo pratimus, jėgos pratimus, tai tikrai jaučiu, kad savijauta gerėja, darbingumas gerėja, kai aš esu fiziškai aktyvi, tai kai aš jaučiu tas naudas praktiškai, tai man nėra sudėtinga ir būti fiziškai aktyviai.
1: Pasiklausęs mūsų laidos, žmogus nuo rytojaus sugalvos keisti savo gyvenimą ir pradėti sportuoti po ilgos laiko pertraukos. Kokie būtų jūsų patarimai tokiam žmogui?
0: Patarimai būtų labai paprasti, iš tikrųjų. Pirmiausia, patarčiau pradėti ne per stipriai, ne per daug. Nuo minimalių normų. Tas normas didinti palaipsniui, kad organizmas nepatirtų didelio streso, kad jūsų savijauta gerėtų palaipsniui. Mano tokie patarimai – susirasti savo bendraminčių šeimoje, kaiminystėje, kad jūs palaikytų, kad su jumis kartu būtų fiziškai aktyvus, kad jūs įsipareigotumėt vienas kitam dieną skirti laiko fiziniam aktyvumui. Bus labai džiugu, kai tas fizinis aktyvumas ir jums, ir jūsų artimoje aplinkoje esantiems žmonėms taps rutina. Tada jūs turėsit dalį dienos kokybiško laiko.
2: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė pakalbėsime apie ilgamžiškumo fiziologijos mokslus naujoves pasaulyje. Šiuo metu pasaulyje mokslininkai intensyviai ieško būdų, kaip prailginti ne tik gyvenimo trukmę, bet ir kuo ilgiau išlikti sveikam ir energingam. Kokį sveiko senėjimo eliksyrą yra siūlo mokslininkai kaip patį efektyviausią.
0: Šiandien fizinio aktyvumo mokslas šiek tiek keičiasi. Vis mažiau žiūrime į tai, ar žmogus sportuoja ir vis daugiau, kaip jis juda per dieną ir kaip fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti sveikam, fiziškai pajėgiam ir savarankiškam. Taigi ilgamžiškumo moksle vis dažniau kalbame apie sveiko gyvenimo trukmę. Kitaip tariant, kas yra svarbu, ne tai, kiek metų žmogus gyvena, bet ir kiek iš tų metų jis išlieka savarankiškas ir kiek tų metų jis gyvena kokybišką gyvenimą. Keičiasi ir požiūris į patį fizinį aktyvumą. Svarbi ne tik treniruotė sporto salėje, vertinama visą paros elgseną. Kiek žmogus juda, kiek laiko praleidžia sėdėdamas, kaip dažnai sėdėjimą pakeičia judėjimas, ir kiek žmogus miega. Net trumpi fizinio aktyvumo epizodai per dieną yra prasmingi. Nereikia manyti, kad fizinis aktyvumas yra naudingas tik tada, kai mes treniruojamės valandą. Galim ir trumpom dozėm pabandyti pasimankštinti. Kita labai tokia svarbi kryptis – tai fizinio pajėgumo išsaugojimas senstant. Svarbu ne tik surinkti tam tikrą žingsnių kiekį, bet ir išlaikyti širdies ir kvėpavimo sistemos pajėgumą, raumenų jėgą. Vyresniam amžiuje labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą ir gebėjimą savarankiškai atlikti kasdieninės veiklas. Todėl fizinis aktyvumas turėtų būti įvairus aerobinė veikla. Ji turėtų būti derinama su raumenų stiprinimo, o vyresniam amžiuje ir su įvairiais pusiausvyros pratimais. Šiuolaikiniai tyrimai taip pat leidžia vis geriau suprasti, kad fizinis aktyvumas veikia ne tik kūno svorį ar raumenys. Jis susijęs su širdies ir kraujagyslių, metabolinę, kaulų, smegenų ir visa psichikos sveikata. Todėl jo reikšmės sveikam senėjimui

0: Tikėjimui yra labai plati. Ir man labai patinka ši ilgamžiškumo idėja. Mūsų tikslas turėtų būti ne tik pridėti metų prie gyvenimo, bet ir gyvenimo pridėti prie metų. Kuo ilgiau išsaugoti tą fizinį pajėgumą, judrumą, pažintinės funkcijas ir savarankiškumą. Reguliarus fizinis aktyvumas yra viena geriausiai moksliškai pagristų priemonių šitam tikslui pasiekti. Man atrodo, kad sveiko senėjimo eliksyras yra judesys, nes su judesiu mes einam link sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo.
1: Ir pabaigai, sakykit, kaip sukurti tokią fizinį aktyvumą skatinančią programą, kuri nepriverstų, o įkvėptų žmonės judėti.
0: Aš manau, kad svarbiausia tokioje programoje yra nespaudimas, o pasirinkimo laisvė ir maloni patirtis. Žmonės daug lengviau išlieka fiziškai aktyvus tada, kai jiems veikla patinka, kai jie gali patys pasirinkti, ką ir kaip ir kada nori daryti ir kai jie nejaučia, kad yra vertinami arba lyginame su kitais. Kaip žmogus pradeda judėti, tai yra labai sau svarbu išsikelti tokius mažus tikslus ir pradėti nuo mažų dozių, nuo mažų intervalų fizinio aktyvumo. Nes jeigu tu sėdi 8 valandas prie stalo, nesportuoji visą gyvenimą ir staiga tu vieną dieną nusprendė, aš būsiu fiziškai aktyvus ir šiandien eisiu 10 tūkstančių žingsnių. Tai kita diena tau bus nemaloni, tu ir skausmą jausi ir organizmas pati ir didžiulį stresą ir ta motivacija sportavimo fiziniam aktyvumui gali sumažėti. Todėl aš siūlyčiau pradėti nuo mažų dozių, stebėti, o kasgi darosi, ar tikrai patiria tą fizinio aktyvumo naudą. Ir kai jūs pajusite tikrąją fizinio aktyvumo naudą, manau, norėsite toliau būti fiziškai aktyviais. Aš tai siūlyčiau, kad tas fizinis aktyvumas taptų jūsų kasdienos rutina. Atsikėliau, išėjau darbą, grįžau, dabar turiu laiko skirti savo fiziniam aktyvumui. Kaip mes nesirenkam, ar man eiti į darbą ar neiti, taip turėtų nekilti klausimas, ar aš čia turiu būti fiziškai aktyvus ar neturiu. Kai tas fizinis pajudėjimas kiekvieną dieną taps rutina, tarkim valandą laiko pasivaikščiojimui, tai ir tada nebus sunku. Aš jau čia vat kalbu iš tikrųjų apie to fizinio aktyvumo naudas, bet aš manau, kad daugybė žmonių žino jau tas naudas ir vis girdi tas naudas. Man atrodo, kad yra svarbiausia išlaikyti motivaciją tam judėjimui. Kas tave motyvuoja? Kaip ir sakau, gera savijauta tave gali motyvuoti. Tu pavaikštai, gerai jautiesi, geras miegas. O gal jūs motyvuos tai, kad jūs pradėsit savo fizinį aktyvumą su kaimynu, su giminaičiu. Ir galbūt jūs tą valandą pravaikščiosit tokiu vidutiniu intensyvumu, dar ir maloniai pasišnekėdami. Vienu šūviu kelias naudas galima patirti. Nėra recepto, kokia ta programa. Kiekvienas žmogus savo turi susidaryti programą, kas jam malonu, kas jam tinka, patinka ir tą programą bus tada nesudėtinga vykdyti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu visiems, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Būkit sveiki, judėkit ir linkiu visiems likusios geros dienos. Sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Verslui teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino, akcizo išauktų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžė, kad tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kita ko aiškino, kad tai atvertų galimybę daliai viešėjų piknaudžiauti nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnės suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukacinėse renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė šiandien uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujantą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečių biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Šiandien Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausiai rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus ir registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Nauja Moldova ir Rumunija sujungsianti elektros linija, kurios tiesimą finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymu bus pavadinta Trumpo laisvės linija. Trečiadienį pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose, nuolankyti nuo objektų iki banknotų, ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jos statybos numatoma užbaigti 2032 metais. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio šiandien pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyve. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyvo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. JA valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojo mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų.
1: sportas.
0: Šiaulių tinklinio klubas Elga Grafaitė Esportas prieš artėjančią sezono pradžią pasipildė jauno ir perspektyviu jungiančiojų žaidėjų Povilo Varpėto. 200 cm ūgio tinklininkas iš Šiaulius atvyko sukaupęs patirties, pernai rungtyniaudamas Vilnius Tech komandoje. Paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės sužaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendramžiams.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pūs daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas patruputį didės, ypač pajūryje ir žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, iš šalį atplūs šiek tiek didesnė šiluma, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Ir jūsų dėmesį į spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Prasidėjus šildymo sezonui dažnai kyla diskusijos ne tik dėl šildymo kainų, taršos, bet ir to, kaip tai veikia gyventojų pasirinktas šildymo būdas. Aplinkos ministerija nurodo, kad malkomis ir kitų kietuojų kūrų Lietuvoje vis dar kūrenasi nemažai namų ūkių, o specialistai atkreipia dėmesį į neraminančius taršos rodiklius. Ministerija pabrėžia, kad užtirštumas kietosiomis oro dalelėmis didžiuosiuose miestuose. Vienas didžiausių taršos šaltinių yra transportas, todėl didžiuosiuose miestuose, ypač intensyvaus eismo gatvėse, oro tarša gali būti didesnė. Svarbu pabrėžti, kad oro kokybė lemia keli kartu veikiantys veiksniai, ne tik taršos šaltiniai, bet ir nepalankios meteorologinės sąlygos taršalams sklaidytis. Sausos, be stipresnio vėjo šaltos žiemos arba itin karštos vasaros dienos. Paaiškino ministerija. Ministerijos atstovai teigia, kad šildymo sezono laikotarpiu tarša kietosiomis dalelėmis gali padidėti ne tik miestuose, bet ir užmiesčiuose individualių namų teritorijose, kuriuose dauguma namų ūkių kūrena kietojų kūro krosnėse ir katiluose. Specialistai pridūrė, kad padidėjęs aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis fiksuotas pavienėmis dienomis ar ilgesniais laikotarpiais beveik visoje šalies teritorijoje. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Vaiką iki 3 metų auginantis viešojo sektoriaus darbuotojai Lietuvoje jau kelerius metus gali dirbti 32, o ne 40 valandų per savaitę. Kaimininėje Lenkijoje išbandoma tvarka, kai to pasinaudoti galima iki vaikui jis 7. Lietuvoje nuo 2023 metų sausio 1 viešajame sektoriuje dirbantiems darbuotojams, auginantiems vaikus iki 3 metų, nustatyta sutrumpinta 32 valandų per savaitę darbo laiko norma, už nedirbtą darbo laiko dalį paliekant nustatytą darbo užmokestį. Taigi, įprastai 40 valandų per savaitę dirbančio darbuotojo darbo laikas sutrumpėja 8 valandomis arba penktadaliu. Praktikoje ši garantija neretai vadinama 4 darbo dienų savaitė, nors darbo kodeksas nustato būtent 32 valandų savaitės darbo laiko normą, o jos paskirstimas priklauso nuo darbo laiko režimo. Paaiškino socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai. Svarbu paminėti, kad čia galimybę gali pasinaudoti vienas iš tėvų, mama arba tėtis, taip pat įtėvis ar globėjas jų pasirinkimo. Garantija taikoma valstybės ir savivaldybių įstaigų, valstybės ir savivaldybių įmonių viešųjų įstaigų, kurių savininkai yra valstybė ar savivaldybė, ir Lietuvos banko darbuotojams. Laikinoji Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė sakė teigiamai vertinanti dabartinę tvarką Lietuvoje. Auginant mažą vaiką, šeimai dažnai nemažiau už pinigus trūksta laiko, todėl galimybė dirbti trumpiau, neprarandant dalies darbo užmokesčio, yra labai konkreti pagalba tėvams ir, mano nuomonė, viena iš tų priemonių, kurios leidžia žmogui nerinktis tarp darbo ir šeimos, o normaliai juos derinti. Ar vien dėl to Lietuvoje gims daugiau vaikų? Tikrai nedrįščiau taip teikti. Žmonių apsisprendimą turėti vaikų lemia daugybę dalykų. Pajamos, būstas, darbo vietos stabilumas, darželių prieinamumas, pasitikėjimas savo ateitimi. Bet jei norime, kad žmonės ryštųsi auginti vaikus, turime bent jau nuosekliai mažinti kliūtis, su kuriomis susiduria dirbanti šeima. Trumpesnis darbo laikas yra viena iš tokių priemonių. Nebejoju ji. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Straipsnis iš Vakarų ekspreso. Sienų teršėjams ruošia staigmeną. Siūlys įteisinti naują programą. Nelegalus grafičiai yra ne tik privataus turto problema. Tai viso miesto vizualinio veido ir viešosios aplinkos kokybės klausimas. Sako iniciatyvos klaipėdiečiai, kurie uostamiešiui siūlys efektyvesnius nei yra dabar kovos su aerozoliniu vandalizmu būdus. Interjero dizaineris Eduardas Bytautas ir Klaipėdos miestos savivaldybės tarybos narys Raimondas Tamošauskas parengė programą Stop Graffiti, kurios tikslas sukurti efektyvę veikiančią sistemą, kaip miestui spręsti pastatų teršimo problemą. Naują tvarką jie planuoja pristatyti Klaipėdos miesto savivaldybei ir tikisi, kad sulaukus pritarimo, Klaipėda taptų gerokai švaresnė, o pastatų tepliotojai būtų pažaboti. Pagrindinė mūsų mintis yra ta, kad už viešą miesto vaizdą yra atsakingas savivaldybė. Žmonės nekalti, kad jų namus bjauroja vandalai. Savivaldybė turėtų prisimti dalį atsakomybės ir keisti esamą tvarką peržiūrėjus dabartinės miesto tvarkymo taisyklės. Programoje siūlome nustatyti aiškią savivaldybės reakciją į kiekvieną registruotą grafitinio vandalizmo atvejį. Sako Tamošauskas. Kartu su Bytautu jie siūlo papildyti miesto tvarkymo ir švaros taisyklės nuostatą, kad nustačius vandalizmo atvejį, jis būtų privalomai registruojamas policijoje. Toks atvejis nebūtų vertinamas tik kaip miesto tvarkymo problema, o būtų fiksuojamas kaip galimas tyčinis svetimo turto pažeidimas, sudarant galimybę nustatyti pažeidėją, o nustačius jau būtų teisinis pagrindas iš pažeidėjo siekti žalos atlyginimo. Policija, reaguodama į pranešimą arba pareiškimą, turėtų dirbti ir ieškoti vandalų, šie atlyginti žalą. Gi dabar už fasado sugadinimą yra atsakingas pastato savininkas. Savivaldybė nuvalo ir surinko už darbą pinigus iš gyventojų. Norime iš esmės keisti tokią nusistovėjusią tvarką, teigia programos autoriai. O apie šią iniciatyvą rašo Vakarų Ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Ir publikacija iš portalo lrt.lt. Šią naktį Kyjivą sudrebino sprogimai. Maskva surengė dar vieną masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę. Ataka sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino 74-uoju gimtadieniu. Pasak Kyjive dirbančių žurnalistų, mieste pasigirdo daugybės sprogimų apie 3 valandą nakties vietos laiku. Ukrainos oro pajėgos anksčiau buvo perspėjusios, kad prie Ukrainos sienos artėja keli Rusijos bombonešiai Tu-95. Raketos krinta viena po kitos. Kiek galiu suskaičiuoti, buvo mažiausiai 10-12 sprogimų. Miesto centre tikrai labai garsiai. Pasakojo žurnalistas. Kiti žurnalistai pranešė apie smūgius Kyjivo Podilo rajone. Sostinėje buvo matyti liepsnos ir kylantis dūmai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad vienas smūgis užfiksuotas nenustatytoje negyvenamosios paskirties teritorijoje, o Balono rajone, o Podilo rajone buvo apgadinti sandėliai. Raketų nuolaužos taip pat degė Ševčenkivskio ir Darnycijos rajonuose. Visas padarytas žalos mastas kol kas nėra aiškus. O prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino gyventojus rimtai reaguoti į oro pavojaus signalus ir perspėjo, kad Rusija rengia plataus masto ataką prieš Ukrainą. Jis rėmėsi naujausią žvalgybinę informaciją. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Trečiadienio Seimo biudžeto ir finansų komitete surinkti klausimai dėl galimybės kasdien nustatyti maksimalią degalų kainą. Jos nesilaikančioms degalinėms grėstų 50 tūkstančių eurų bauda. Lietuvos verslo konfederacijos vyriausiasis patarėjas Vilius Kriaučiūnas teigia, nepritariantis tokiam siūlymui. O pagrindinis argumentas, jei kainos bus reguliuojamos, jos tik didės. Be to ekspertų teigimu, tyrimai Belgijoje parodė, kad valstybei nustatant maksimalią degalų kainą, degalinės nors ir galėtų taikyti mažesnį. Visada taiko valstybės nustatytą maksimalią kainą. Žemės ūkio ministerija pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti 2026 metų iš ankstinės tiesioginės išmokos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės. Planuojama, kad jau spalio ūkininkams bus išmokėta 332 milijonai eurų. Iš ankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skirimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros. Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Tą dieną jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Lietuva paskutiniam šių metų ketvirčiai jau yra užsitikrinusi pusę reikalingo biokuro kiekio. Tai 4% punktais daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė energetikos ministerija. Anot energetikos ministro Luko Savicko, rugpjūtį ministerija ėmėsi priemonių, kuriomis siekta paskatinti šilumos tiekėjus didesnę dalį šildymo sezonui reikalingo biokuro įsigyti iš anksto. Taip pat buvo padidintas valstybiniuose miškuose pagaminamos biokuro žaliavos kiekis. Šalyje nuosekliai augant koronaviruso atvejams, gydymo įstaigos jau gavo pirmasis vakcinas. Iš viso nuo pandemijos laikų Lietuva įsigijo apie 12 milijonų vakcinų, tačiau daugiau nei ketvirtadalį jų, virš 3 milijonų, jau sunaikino. Naikinti vakcinas valstybei dar kainuoja. Nepaisant to, šiemet Lietuva gaus dvigubai daugiau dozių nei pernai. Per 900 metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, maždaug 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį registruota 12,6 tūkstančių nekilnojamojo turto sandorių, apie 15% daugiau nei prieš metus. Trečiadienį pranešė registrų centras. Sukčiai vis dažniau taikosi ir jaunų žmonės. Socialiniuose tinkluose jie vilioja netikrais darbo pasiūlymais, greito uždarbio pažadais, investavimo galimybėmis ar net mezga tariamus romantinius ryšius. Iš pirmo žvilgsnio tokios situacijos gali nekelti įtarimų. Žinote, atsiunčia pažįstamas žmogus, pasiūlymas atrodo patrauklus, o bendravimas nuoširdus. Vis dėlto svarbu neskubėti ir kritiškai vertinti, kas iš tiesų slypi už gražiai pateiktos galimybės. Dar tik prasidedant audrų sezonui, palangiškiai ir kurorto svečiai nerimauja dėl paplūdimio. Iš šiaurė nuo tilto juo praeiti jau neįmanoma, bangos skalauja kopos. Paskutinį kartą paplūdimiai Palangoje pildyti smėliu prieš 6 metus. Finansavimas jau skirtas ir kitam pildimui, bet reikia įvertinti poveikį aplinkai ir imtis viešųjų pirkimų. Tad greičiausiai realūs darbai prasidės kitamet arba po 2 metų.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Latvijos pareigūnai paskelbė, kad iš Baltarusijos į šalį patekę kaukėti ginkluoti žmonės apgadino elektros skydą ir pavogė stebėjimo kameras. Šalies ginkluotosios pajėgos nurodė, kad įtariamieji iš įvykio vietos pasitraukė dar iki atvykstant pasieniečiams. Latvijos kariuomenė pareiškė, kad incidentas patvirtino, jog tyčinės provokacijos ir hibridinės grėsmės pasienyje tęsis, o neteisėta migracija bus naudojama spaudimui ES ir NATO išorės sienoms. Saudo Arabijos oro gynyba iš šiaurė nuo sostinės Rijado perėmė Jemeno Husių paleistą raketą. Trečiadienį pranešė Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija. Koalicijos atstovas sakė, kad raketos paleidimo įrenginys aptiktas netoli Jemeno sostinės Sanos ir bus sunaikintas. Irano remiami Husiai sustiprino išpalius prieš kaiminę Saudo Arabiją, karui Jemene vėl paštrėjus. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamųjų granatų naudojimas. Trečiadienį paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose, visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie dideles investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Indonezija sugriežtino sanitarinę kontrolę atvykimo į šalį punktuose po pranešimų iš Rusijos apie Irkutsko kovos su maru tyrimų instituto darbuotojos mirtį bei beveik 200 su jie kontaktavusių asmenų hospitalizaciją. Nors Pasaulio sveikatos organizacija nepateikė pranešimų reikalaujančių ypatingo budrumo dėl galimo maro plitimo, Indonezijos valdžia atidžiai stebi įvykių eigą, stiprina parengti bei patikras oro ir jūrų uostuose. Pareiškė sveikatos apsaugos ministerijos komunikacijos ir viešosios informacijos biuro direktorius. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Nurimo smarkiai audrai, per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė ne vienas migrantas. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro duomenimis, nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos į Kretą atvyko daugiau kaip 16 300 migrantų. Migrantai iš Šiaurės Afrikos plaukė į šią populiarią atostogų salą, kad patektų į Graikiją, o kartu ir į Europos Sąjungą. Migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip pusė milijono žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą.

Naująjį FIBA čempionų lygos sezoną pergalę pradėjo šio turnyro trofėjų į viršų pavasarį kėlęs Vilniaus rytas. Pirmosiose A grupės rungtynėse Nedo Pacevičiaus treniruojami vilniečiai 82-73 įveikė Baku ekipą. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas per 1:34 4-6-7-5 šventė pergalę prieš Vokietį ir Britą. Lietuviai pelnė po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Pirmą pergalę Europos turės turnyre iškovojo London Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Bus saulėta. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Lis šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas ji kils iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną prognozuojamas 13 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 10, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos šeštadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių, negausiai lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių, protarpiais lis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių, lienos. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lis šeštadienio dieną laikysis 13 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lis šeštadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių, bus apsiniaukę. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dieną 22 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu laikysis apie 14 laipsnių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezervė yra gydymui reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būtinų apsaugos priemonių, teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimu, Lietuvos gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajonos savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotojų šildomus pastatus, kurių šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigražinti dalį dizelino akcizo, išauktų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kestutės Kvaraciejus pabrėžė, kad tokį atvejį reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų eurų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kita ko aiškino, kad tai atvertų galimybę dalį viešėjų piknaudžiauti nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Musulmonų bendruomenė Lietuvoje sako susidurinti su maldos vietų trūkumu ir tikina leidimų statyti mečetę prašantį jau kelis dešimtmečius. Tačiau dalis politikų tam prieštarauja ir perspėja, kad daugiau mečečių gali tapti papildomų trūkos veiksnio migrantams. Turkija pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefonu kalbėdamasis su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvi šaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Šiandien Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulio, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką. Maskvos Tverės rajono teismas Rusijos generalinės prokuratūros prašymu 13 asmenų ir 5 organizacijas iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos pripažino nacistinės Vokietijos bendrininkais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija tai vadina tikslingos propagandinės manipuliavimo istorija kampanijos dalimi, kurie siekima nukreipti dėmesį nuo karo nusikaltimų Ukrainoje. Nauja Moldova ir Rumunija sujungs elektros liniją, kurios tiesimą finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymų bus pavadinta Trumpo laisvės linija. Trečiadienį pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose. Nuo lankytino objektų iki banknotų, ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jos statybos numatoma užbaigti 2032 metais.
1: Sportas.
0: Baltijos derbis startavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras vykstantis Latvijoje. Pirmojoje dvikovoje lietuvaitės patkoklios kovos sužaidė lygiosiomis 2-2 su Latvijos bendramžėmis. Monako AS Monako klubas deda tašką savo istorijoje, skelbia bankrotą. AS Monako per pastarąjį dešimtmetį iškilo iki Europos krepšinio elito. 2021 metais klubas laimėjo Europos taurę, o vėliau 5 sezonus varžėsi Eurolygoje. Prancūzijoje Monako ekipa 3 kartus tapo šalies čempione, 4 sykius laimėjo lygos taurę, 2 kart triumfavo Prancūzijos taurėje ir kartą iškovojo super taurę.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus nepastoviai debesuota. Iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, pūs daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau jaučiamas apysmarkis. Nepaisant to, į šalį atplūs šiek tiek didesnė šiluma, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus ir registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnę suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalio šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečių biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga daliai laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad jai yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV

0: Labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyve. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyvo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Dėl išaugusių reikimų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiro starto lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25-ąją vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35-ą tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.

čia radijos stotis iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radijo klausytojus.

apie šeimyną, ne vaikučių, šuniukų šeimyną. Mama buvo vardu Mirta, o tėtis Sargis. O jų vaikiukai buvo patys gražiausi pasaulyje šuniukai, na tai bent man jie būtų tėveliai. Trys šuneliai buvo meilus ir dailus, visai kaip jų mamytė, o ketvirtasis? Kur jis? Kur mūsų broliukas? Kur murziukas? Dairėsi visi trys. Kai atėjo pietų metas, trys šuneliai gražiai sutupė prie dubenėlio ir laukė. Tik tas ketvirtasis šunelis, tas padaužo murziukas, puolė prie indelio ir tik laka, laka. Kai atėjo metas žaisti, gerieji šuneliai gražiai žaidė su savo žaisliukais. O ketvirtasis, o murziukas, jis graužė viską, kas pakliuvo. Kai sutemo naktis, trys gerieji šuneliai sugulė į krepšį ir saldžiai užmigo. O ketvirtasis šunytis, tas mūsų murziukas, lyg tyčia sumanė dūkti ir kaukti. Kartą visas ketvertas išėjo pasivaikščioti ir kiekvienas nešėsi įsikandęs po vieną šuns pyragėlį pietų. Trys šuneliai tiesiai nubėgo į parką ir ten susirado pačią ramiausią vietelę, o ketvirtasis, mielas mažas murziukas, nurūko ieškoti nuotykių. Pamatė jis dvi katytės ir jam labai patiko, kaip jos žaidžia. Tik tos nepanoro su juo žaisti ir dar pavijo jį šalin. Murziukas nudūmė toliau. Susirado jis dar vieną draugą. Tai buvo stropusis kurmis, kuris rumžė ir rumžė, rausė ir rausė žemę, kaip ir visi kurmiai. Matyt, jam patinka toks žaidimas, pamanė murziukas. Kaip tu to išmokai? Rumždamas ir rausdamas, atsakė kurmis. Šitai pamokytas ir murziukas ėmė kapstyti žemę. Kasi, kasi, ir kaip manote, ką iškasi? Ogi didžiulį, dailų, skanų kaulą. Sakyčiau, per didelį tokiam mažam šunyčiai. Jis negalėjo to kaulo panešti, todėl žemė vilko ne tik į parko. Bet pirmiau už murziuką į parką atslimpino didelis piktas šuo ir pasakė: oho, kas čia taip gardžiai kvepia? Žiū, juk čia šunų pyragai. Tai buvo labai negera šuo, tad nenuostabu, jog be mat neliko šunelių pyrago. Vargšai mažieji šuneliai, jie buvo tokie alkani ir todėl labai nusiminę, tačiau... Kasgi ten? Ogi murziukas su didžiuliu gražiu kaulu. Hei, vaikai, amtelėjo murziukas. Žiūrėkit, ką tempiu, tai bent pasivaišinsime. Šuneliai ilgai nelaukė. Kai jie prisilakstė ligvaliai, trys mažieji šuneliai linksmai lapsnojo namo, o pirma jų iš didžiai žingsniavo ketvirtasis, mūsų mielas murziukas.

Vakaro pasakaitė. Apie saulę, mėnulį ir vėją. Pasiklausykite. Išėjo kartą mėnulis, vėjas ir saulė pasivaikščioti po pasaulį. Kur saulė eina, pumpurai skleidžiasi. Kur mėnulis eina, auksu spindi bangų žėlės. Kur vėjas eina, siubuoja javas, gaudžia girios. Saulė savo aukso drabužės viskėdama pati sau savo grožį pavydėdama ima kalbėti. Kas prieš mane? Aš savo karštą ranką nutirdau sniegą. Priverčiu visus džiaugtis, šokti, dainuoti. Be manęs nebūt nei grūdo, nei dėgelio. Aš visų motina. Na, išlindo iš maišo yla. Be reikalo saulutę putiesi. Mane pamačiusios pradeda lakštingalos čiulbėti. Visi mane išvydę užsisvajoja, užmiršta vargus. Aš visų godėjas ir ramintojas, tari mėnulis. Senis vėjas iki šiol tylėjas ūmai sūžė. Savo galybę parodęs vėjas pradėjo. Abu jūs vieno tėvų sunelis ir dukrelė. Abu judu danguje įstrigę, niekam tikę. Vienas dienas taipotės, antras naktį šaipotės. Tu, saulė, darbininką žmogų ir gyvą kepinį, o tinginį lepinį. Mėnulį, kam tu reikalingas, kai visi sugulė? Man rodos, aš žmogui reikalingiausias. Kai saulė per daug kaitina, aš vėsinu. Žmogui prakaitą džiovinu, malūnų sparnus suku, žvejų laivus varau, visiems gerą darau. Saulė auksaburnė, mėnulis plikis ir vėjas plačialūpis niekaip susitart negalėjo, kiekvienas savo tiesą įrodinėjo. Neliko nieko kito, kaip žmogaus pasiklausti. Štai betinas ir žmogus. Saulė, mėnulis ir vėjas keleivį sustabdė, vienu balsu užkalbino. O, sakyk, žmogau, kuris iš mūsų trijų tau reikalingiausias? Kurį pirmuoju laikytum ir po dešiniai prie stalo sodintum? Žmogus jų pasiklausė, pakrapštėjausi ir nedrasiai saulę pažiūrėjo. Nuo saulės skaistaus veido lyg aukso skraistė nusileido. Graži ir gera jam buvo saulė. Paskui žmogus pažvelgė į mėnulį lyg į gerą širdį senį. Niekur prieš mėnulį negalima buvo blogo pasakyti. Kai atsigrėžė žmogus į vėją, net pabūgo. Vėjas buvo susiraukęs ir piktas. Žmogus šitai pradėjo. Jei kalbėti apie šviesą, dieną ir be saulės dieną šviesu, naktį ir prie mėnulio tamsu. Iš jūs visų man geriausias vėjas, darbininkas ir sėjėjas. Vėją pirmuoju laikyčiau ir savo dešinėje prie stalo sodinčiau. Ach, štai šitaip tu, suriko saulė, numarinsiu badu. Palauk, nenaudėlį žmogau, suriko mėnulis. Ir aš danguje kai ką tvarkau. O vėjas šoko ir dainavo. Aš vėjas, aš putėjas, visų žmonių geradėjas. Kai tik papučiu aplinkui, štai ir lietui susirinko. Kai tik papučiu truputį, susiraukė ir saulutė. O kai staukti ašimu, visi dreba. Aš vėjas, aš galiūnas, man po kojų medžiai griūna. Pabaigęs dainą vėjas ir sako žmogui, nenusimink, brolau, kai bus tau bloga, atbėgęs išgelbėsiu. Ir sušvilpęs pašiaušė stogą, keliems įvarė slogą, dingo vėjas. Atėjo vasara. Išsiruošė žmogus į pievą šienauti. Saulė taip svilinti pradėjo, kad žmogui net nugara braškėjo. Žmogus tik prakaitą braukė ir pagalbos laukė.
Štai atužė vėjas, žmogaus geradėjas ir ėmė pūsti dar saulę. Jis tuoj žmogaus prakaitą džiovina, saulė nenusileidžia. Vėjas tuoj sušaukė debesų galybę ir užtemdė saulę. Nušienavo žmogus pievą ir jau nori vėjai svečius prašyti. Bet nakčia minulis į žemę šaltį paleido. Mato žmogus, bėda. Dar pati vasara, o jau prasideda gruodas. Pakando nakties šalčiai žirnį ir kvietį. Štai tau žmogau vėjai svečius kviesti. Kai tik saulė patekėjo, tuoj vėl savo kerštą pradėjo. Nesiliovė įkepinusi, laukus su pasėliais džiovinus, vėjo suvarytus debesis naikinus. Visą vasarą saulė ir minulis su vėjų rungtyniavo, vėjas pūtė ir trūkį gavo. O kai ruduo atėjo, nesidžiaugė žmogus vėjų, laukos tuščios varpos ir ankštis tyrėjo. Suprato žmogus negerai padaręs, iškėlė į minulį ir saulę rankas ir prašo atleisti. Na, ar nesakėm, ką pasėjai, tą ir pjausi? Bet sakyk, nenaudėli, kodėl tu rinkais pirmuoju vėją palaidūną? Klausė minulis ir saulė. Kai anuomet jūs klausėte, kuris iš jų trijų man reikalingiausias, kurį pirmuoju laikyčiau ir prie stalo sodinčiau. Aš šitai pagalvojau. Saulė, motinėlė, jau užsirūstinti niekomet negali. Ji myli žmogų savo brangų vaikelį. O mėnulis, tai visų mūsų senelis. Pasižiūrėjęs į vėją, aš išsigandau, pabūgau jo. Pagalvojau sau, geriausia su pikčiurna geruoju būti. Štai kodėl vėją pasirinkau. Bet dabar matau, kad apsirikau. Patiko minulį ir saulį toks žmogaus atsakymas. Viską jam atleido, dovanojo. Ir nuo to laiko jo laukus ir derlių vis globoja. Kaip matote, dabar kasdien pirmąją viešnę pa žmogų už stalo sėdi saulė, o nakčia mėnulis.

pasaka vaikai apie marių šilko audėją Nemuno nuotaką. Kas važiuoja iš Kamajų Rokiškin arba iš Rokiškio į Kamajus, tas pastebi tolumoje švytinti mažą žydrą ežeriuką. Gilioje senovėje gyveno ten nepaprasta verpėja ir audėja vardu Upė. Jis suverpdavo neapsakomai plonus siūlus ir išausdavo neregėtus audinius. Kai kaimynė nusamdydavo siūtis išeiginį rūbą, tai kreipdavosi tik į Upę. Jos skrynios lūžo nuo akį veriančių rietimų. Garsas apie auksarankę audėją pasklido po visą kraštą. Iš tolimų šalių pradėjo plaukti žmonės ir grobte grobė Upės verpalus ir audinius. Nors jį triusė nuo aušros iki sutemos, bet vis tiek nespėjo visų prašančiųjų patenkinti. O greitai besidarbuodama į miesto koti vilnų ir linų, kanapių ir dilgėlių, atsitiko taip, kad ji užbaigė verpti jau paskutinį vilnų kodelį. Daugiau namuose neliko negrįžtelės lino. Ir štai tokiu metu pasibeldė į duris garbingasis krašto valdovas Dainius. Jis buvo girdėjęs apie audėją Upę ir matęs iš jos audinių pasiūtas liemenes, jupas ir priejuostes. Tai jis nusprendė išmėginti, gal kartais galės šie audėjai spręsti jo rūpestį. Masenatvės sulaukęs Dainius ieškojo savo sūnui, mėlinakiui Nemunui, žmonos, kuri mokėtų austi drobę, tvirta kaip geležis ir vaiskia kaip dangaus žydrynė, o kartu švelnia kaip pūkas ir balta kaip lelijos žiedas. Ligi šiol jokia audėja, netgi išgarsėjusi laumė, nesugebėjo patenkinti jo noro. Valdovas troško, kad jo marti būtų sumani, vikri ir energinga, o svarbiausia, kad mokėtų gražiai austi. Pradžiai tai reikėjo šausti piršlybų skobniams apdengti staltiese ir nedelsint lygi saulėtekio. Kad neprailgtų laikas ir kad nesimaišytų darbštuoliai audėjai po kojomis, Dainius su savo palydai išsirengė čia pat esančion girion medžioti. Upė liko viena ir veltui ieškojo nors žipsnelio linų. Valdovas jai atvežė tik žaliuojančią gluosnio šaką. Bet ką su ja reikėjo daryti? Nusiminė Upė. Susigraudinusi verkė, dūsavo, graži rankas, bet nuo ašarų niekiek lengviau nepasidarė. Besilvartaujant ir vakaras atėjo, prisiglaudėjai prie lango ir žiūri, kaip pro palšus debesis mėnulis teka, o vakaro miglos draikos ir kyla aukštyn, plečiasi ir lyg audeklo metmenys dengia dangaus kliautus. Slinko ir slinko vis toresnės ir tvirtesnės, kol žemė apgaubė juoda naktis. Nesimatė jokios prošvaistės. O kad galėčiau surinkti šias dausų miglas ir kad pajėgčiau austi vėjo staklėmis, tada Dainiau sūnus, žavingasis Nemunas būtų mano, ištarė Upė. Ir suliktais žodžiais prisiminė, kai Nemunas, stovintis tėvui už nugaros, taiga iškėlė ranką ir kelis kartus keistai mostelėjo. Matyt, tuo ženklu norėdamas jai kažką pasakyti, bet ji nieko nesuprato. Stengdamas įminti myslę, Upė sau viena pamėgdžiojo tą jo gestą ir tuo kartu tarytum žaibas nutvieskė trobą. Apvalus rūko debesėlis užtemdė akis. Suošė žilvyčio lapai, išgaščio apimta jį krūptelėjo, bet už minutės džiaugsmingai sušuko. Jau žinau, ką daryti. Skubiai pagrėbė dovanotąją šaką, išbėgo kieman ir abiem rankom ėmė mosuoti, lyg šluodama padangių sluoksnius.
Po kiekvieno mosto debesise atsiverdavo plyšys, pro kurį linksmo sušvito žvaigždės. Greitai išniro ir mėnulis nušviesdamas erdvių platybę. Upė darbavosi, kol surinko iš padangių visas miglas iki paskutinio kokštelio. Kimštė prikimšo į pintinės dangaus pašukų, o verpti koks smagumas buvo. Zvimbė špulė po špulės. Vidurnaktį jau gaudė mestuvai, o už valandos pokšėjo seklyčioje staklės. Iki saulėtekio staltėse buvo išausta. Ir kraštai apsiūti, ir kutai užkabinti. Bet tokio reginio, kaip gyva, pati upė dar nebuvo mačiusi. Visas audinys žibėjo ir tviskėjo. Spalvos mainėsi, atspindžiai vilnijo, o vos tik prisiliečia gurgžda ir šlama. Jie atspėjo Dainiaus mintį ir išaudė savo piršlių skobnėms papuošti gražiausią staltėse, kok spalvos mainėsi. Atspindžiai vilnijo, o vos tik prisiliečia gurgžda ir šlama. Jie atspėjo Dainiaus mintį ir išaudė savo piršlių

Vos tik upės saudinys palietė žemę, beregint suskato ūžti šimtai sukurių, o balti garų kamuoliai nusirito, nušuoliavo virš kalvų ir klonių. Persipinė laumės juostos ir ties svečių kojomis subangavo ir nušvito mariose pati dangaus žydrynė. Sengalvėlis Dainius tik linkčiojo savo žilą galvą ir džiaugsmų išreikšti nerado žodžių. Jis įsitikino, kad su manesnės, vikresnės ir ištingesnės marčios užupė niekur pasaulyje neras. Ji mokėjo šausti audeklą, kokio jis troško. Priimk mano meilę ir pagarbą, Marių šilko audėja. Pirmasis pasveikino savo sužadėtinę Nemunas. Ir čia jie tuoj sutarė vestuves. Nedelsiant buvo pasiųsti šaukliai kviest giminės, pažįstamus ir kaimynus. Savo broliams ir seserims upė išdalino po žalėlę žaliojo gluosnio šakos, kad ir jie pasisiūdintų jo su toktuvėms drabužius, kurie niekada neplyšta ir nenyksta. O ji pati, pagal tų laikų paprotį, kartu su piršliais nuvyko į valdovo Dainiaus pilį išsiausti savo vestuvinio nuometo. Ten augo ištisa tų stebuklingų gluosnių giraitė. Ir plušo ir darbavosi ji, kol suverpė ir išsiaudė savo rūbą žvaigždžių aukso nusakstytą, saulės kaspinais išbaltinta ir pievų žiedais pamarginta. O vainiką nusipynė iš rytmečio rasos deimantų. Ir iškėlė tada Dainius savo sūnui Nemunui vestuvių puotą. Ir išleido abu su nuotaka į kelionę per visą Lietuvos kraštą. Marčios kraitį vežė baltakarčiais žirgais pakinkyti vežimai. O šią iškilmingą dieną upė svajojo pasiekti ir savo tėviškę prie Dausų ežerėlio. Bet pastatyti vartai, padėti slenkščių slenkščiai ir nutiestos tilto eilės vis pastodavo kelią. Ties Kaunu pasitiko ją vyriausioji sesuo Neris ir nuvedė ją pro kalnų skardžių grandinę į saulėtąją Kuršių platybę. Savo tėviškės krašto šiaurėje Dainiaus Marti nepamiršo. Į tą pusę nutekėjo jos duktė Mūša, o anukas Nemunėlis, kaip tik iš jos gimtinės laukų plaukė viešnagin į svetingąją Latvių žemę. Taip garsioji debesų verpėja davė pradžią daugybei mūsų krašto upių. Dabar jos pasipuošusios skalauja kiekviena savo krantus. Galima tik pridėti, kad iš visų gražiausia yra Dainiaus išrinktoji Nemuno nuotaka.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus ir registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnę suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečio biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga daliai laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad ją yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad Maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies srityje. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyjive. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Dėl išaugusių reikimų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės.
0: Sportas.
1: Slovenijoje vykstančiam Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiro starto lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25-ąją vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35-ą tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus, vėjas išliks nestiprus, bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 50, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus ir registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnę suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečių biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad jai yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad Maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyve. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyvo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstų.

0: filmuoju dronu. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Dėl išaugusių reikimų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiro starto lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25-ąją vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35-ą tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus. Vėjas išliks nestiprus, bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir apie tai jau reikia rūpinti savo emocinę, dvasinę būseną, jau tikrai nekart esam kalbėję laidose.
2: Na, manau, kad tai irgi yra sveikata. Emocinė ir dvasinė būsena tai yra viena iš didžiųjų dalių sveikatos. Ir jeigu mes kalbam apie sveikatą, tik apie mitybą, apie treniruotės, apie fizinį aktyvumą, apie svorio numetimą, kai čia žmonių labai daug, gal čia aš per storas, aš gal per plonas, gal čia man reikia kitaip maitintis ir taip toliau, tai žinokit, viską, ką jūs turite, koks esate, tai esate jūs toks, koks yra. Tokį jums gyvenimas sukūrė, Dievo kūrinys yra kiekvienas žmogus, taip kad turim mylėti ir džiaugtis save tokį, koks esi.
1: Bet žmogus nori tobulėti, nori siekti daugiau, nori būti geresnis, gražesnis.
2: Pagal ką save lygini? Na, pavyzdžiui, tu į ką save? Nu, pasižiūri, pavyzdžiui, į karvę. Ar ne, ir palygini. Nu, už karvę gražesnį. O sako, vyras, jeigu žvelnė gražesnis, tai jau gražus. Tai, vat, į ką lyginėsi? Vis nori, vat, mes turim norėti laimingesni būti, džiaugsmų širdyje daugiau turėti, o nelyginti save ten su karve, ar su kokiu ožiu, ar dar su kažkuo, ir sakyt, va, matai, aš tai stovi ant dviejų kojų, ožys ant keturių, kaip jam gerai, jis gali ir girtas vaikščioti, ne taip greit nugrius, ar ne? Tai va. Reikia vis tik tai galvoti apie tai, koks esi toks ir turi būti. Galima truputį ten ir, žinoma, neapsileisti. Nes apsileidimas tai yra vienas iš nuodėmių. Ir mes apie tais nuodėmės kalbam. Ir kai žmogus pradeda savim nesirūpytis ir jie kaip nežinau, kas bilia ką, kas ką duoda, neklauso savo organizmų, tai žinoma, jis gali ten teškius būti toksai. Tai aš turbūt pasakojau, kaip viena moteriškė labai buvo laiminga, labai viskas gerai, bet sako, nu negaliu, aš tokia stora, kiek parytus, tiek pastačius. Ir kaip man daryti, ir ką man daryti. Nu ir nuvažiuoju pas Kašpirovskį. Nuvažiuoju Ukrainoje, berods jisai buvo. Nuvažiuojas pas tą Kašpirovskį, jau kada čia jį priims, sumokėjau ten tos $200, kiek jau ten kainuodavo pasitą konsultaciją. Laukia tų žmonių ten pilna visokiausių, nu jau visi beveik išėjo, nu ir šiandien Kašpirovskis iš kabineto, ta administratorė sako, čia dar va jūsų pas jūsų užsiregistravus, laukia. Tai sako, ko jūs norėjot? Na tai va, sako, aš čia svorį noriu numest, noriu sukudėt. Tai tas sako, karova, nežiūri, nu, karvė, neėsk. Ir nuėjau. Nu, tas laukia toliau, kada jis jau priims ją. Tai administratorius sako, viskas jau. Tai ką aš sumokėjau, sako, tos $200 už tai, kad jis man tik tai pasakė. Nu, sako, grįžau namo. Kaip tik išska į burną, sako, iškart man tie žodžiai, karvė neėsk, neryk. Nu ir sako, 30 kg numečiau per porą mėnesių. Tai taip ir čia, rūpinti savim reikia, grūsti į pilvą nereikia tiek, ko reikia, ko nereikia, bet emocinė ir dvasinė būsena yra pats pagrindinis dalykas. Ir kaip ją atgauti, ir kaip ta psichinė ir dvasinė būsena, kad jūsų būtų gera, tai mes šią valandą galbūt ir pakalbėsime. Tai susiję taip pat su siela, su dvasiniais dalykais. Ir žmogus kiekvienas turi kažkokią tai viziją. Jisai arba susigalvoja, arba prisigalvoja, arba jis klauso savo sielų, savo vidaus, kuo ta siela labiausia norėtų. Nes siela ateina su savo patirtim į žmogų, su savo informacija, ir jinai užduoda žmogui jo dalę, vadinkime, likimą tokį. Na, bet žmogus kartais prisigalvoja, ko tik tai nori, prisižiūri jisai čia tų visokių laidų, prisižiūri visokių madų, visokių ten vertybių, reklamų, ir tada tos tikrosios vertybės dingsta. Tai reikia visą laiką galvoti apie savo tikrasias vertybės ir siekiamus rezultatus, ko tu nori. Ir tai, manau, kas tą žmogų įkvėpia. Nuo ko jis būtų laimingas, nuo ko jis būtų su džiaugsmu širdy gyventų. Ir jau nekartą mes sakėme, kad reikia panaudoti tai, ką jūs kiekvienas mokat rašyti. Kiekvienas žmogus dabar moka rašyti ir jam labai nesunku pasiimti pieštuką ar parkeriuką, pasidėti lapą popierius, būtų labai gerai, kad jisai paimtų tą lapą popierius ne tokį mažą, bet tokį didelį. Aš tai naudoju plakatus, tokius, žinot, reklaminius visokius didelius, jie toksai slidus popierius gražus, ten jau galima gražiai padaryti, storesnis. Na va, ir išsipaišyti, išsirašyti savo kažkokius darbus, tikslus, ir pamatysite, labai pasidaro aišku, ko tu gyvenime siekia, kokiais būdais, ko nori, reikia viską pasirašyti, ko nori, ką svajoji, kokiais būdais tai darysi, iš kokių resursų, nes galima prisigalvoti, resursų nėra, o prisimastyti galima kiek nori, bet tai būtinai turėti iš širdies. Ir jeigu eisimės iš širdies, va tie visi norai, tai tikrai tos siekiamybės paveikslas jisai bus jums labai aiškus. Ir popieriu, kada viską jūs išdėstysite, svajonės, troškimus, tai visa tai įgaus tokį materialų kūną, kur jūs bet kada galėsite atsiversti, pasidėti savo tą planą ir visą laiką išjausti tai, ką jūs jautėte, kada jūs su savo siela, su savo širdim kalbėjotės ir kada jums siela uždavė kažkokius tai uždavinius, vadinkim, savo norus išreiškia. Nes žmogus, siela patinai neturi smegenų, rankų, kojų ir visą tai, jinai tik tai perduot gali. Ir nesvarbu visai, kad žmogus vyresnio amžiaus sako, ai, aš jau nieko čia gyvenime nepadarysiu, aš jau kiek padariau, tai jau viskas. O jūs pabandykite pasvajot iš širdies savo troškimus, pamatysit, kiek jų kils jūsų kiekviena nauja diena. Nereikia galvot, kad aš čia skrisiu į mėnulį, aš čia darysiu dar kažką, tai, nes gyvenimas vyksta čia ir dabar. Ir kiekviena diena tai yra laimė išgyventi naują dieną. Ir tą dieną, tais troškimais jūs užpildykite savo, pamatysit, kiek bus daug džiaugsmų. Kitas dalykas, kada jūs perskaitysite ir kaip pamatysite, kad viskas tai yra ne taip sudėtinga pasiekiama, kaip viską pasiplanuosit, pasižiūrėsit savo galimybę, savo norus, nes daug žmonių būna, kada jie suklysta, kada savo norai tokie dideliau galimybių tai nėra. O galimybių nėra dėl to, kad žmogus tingia, kad jis nenori dirbti, jis nenori dėti pastangų, jis nenori dėti energijos. Ką aš čia darysiu, man vis tiek nieko nesigaus. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes jau apie tai vakar kalbėjome. Na, kad žmogus turi tikėti savim, pasitikėti savim ir niekada savęs nežlugdyti. Ir vat, kai pradėsite jūs tą lapą prieki savęs pasidėję tokių, kad ir kartais atrodo, nu, paprastas dalykas, kad ir pasigaminti ką nors skanaus valgyti, įsikepti kažkokių tai bandelių ar dar kažko, tai atrodo paprasta, bet pažiūrėkit, kaip grįš jūsų šeima, ant stalo garuoja kažkokias tai gražus skanus kepenėliai, kepinukai. Ant stalo labai nesunku yra pasidaryti kažkokį tai gražų puokštę kažkokią, ar tiesiog į kažkokią lėkštę, ar kažką tai padenkit kokią servetėlę, pasigaminkite kažkokių tai paprastų dalykų, kurių gamtoje pilna yra, gėlyčių, pumpuriukų, dar kažko atsineškite ir pamatysit, tiesiog pradžiuginsit, ateisit namie žvakę uždėkit. Na, ir bus labai labai gražu, ir bus džiaugsmo širdyje atsiras pas kiekvieną žmogų, kaip jis ateisit tokius namus. O jeigu jūs nieko nedarysit, nieko neplanuosit, tai bus kaip visada. Ir garsiai reikia pakalbėti netgi, padarot kažką ir jūs pasigirkit save. Na, kokia šaunuolė. Pažiūrėk, kaip aš čia viską padariau. Kaip susitvarkiau spintą, kaip batus nusivaliau. Bet kokį darbelį padaro, tiesiog džiaukite savimi, rūpinkite savimi. Nes manau, kad žmogus padaro kartais ką nors ir nepasiseka. Tai pamirškite visus tos dalykus, atleiskite savo, kad kažkur įsilipot į kažkokį išę, ar dar kažką pasidaryt neteisingai, ar netinkamai kažką pasakyt, ar nusikeikit, ar įžeidit kažką. Tai, na, būna visko, žmogaus emocinė būsena kartais atlieka tam tikrus savo poveikius ir žmogus nesusivaldęs leptelė ką nors, ar kažką pridirba, ar padaro. Tai save bandykite motyvuoti, bandykite save pakelt aukščiau, nes už jūs svarbesnio žmogaus jūsų gyvenime nėra. Jeigu mes paimsime valstybę, tai dabar žmonės iš vis susivylę savim. Mes nieko nereiškiam. Mūsų niekas nepriklauso nuo mūsų. Nei rinkimuose, netgi ten neįsiu, nes irgi nuo mūsų nieko nepriklauso. Jie išsirinks vis tiek tą patį. Žinoma, jeigu jūs neįsit, tai jie išsirinks. Bet jeigu jūs ateisit, jau rinkimų rezultatai bus kiti. Ir aš manau, kad užpuola žmogų dar tokios ir mintys, kada žmogus smerkia save, vidinis tas konfliktas, ar tiesiog ciniškos kažkokios, tai žinot, mintys aplanko. Ir jūs tada nepasiduokit joms. Nes jeigu jūs ir klimsit į tą liūną prasivėrusį, lipsit į jį ir pradėsit galvot, oi, kodėl čia man taip nepasisekė, oi, kas čia kaltas, gal čia tas, gal anas, gal trešas, na ir įsisukat į tą verpetą, iš kurio išlipt būna sunku. Tai nebijokit garsiai pasakyti, kaip visą jūsų gyvenimą lydi ir sėkmės, ir nesėkmės. Ir ko jūs bijot pripažinti, kad kažkas ir nepasiseka, ir manau, kad padaryti ką savo elgesiui ir pakelti savo savivertę, tai vienas garsiai pasakytas žodis, kitas geras. Vienas savo prieš veidrodį stokit ir pasakykit, va čia aš, nes jūs prieš veidrodį tai stovėdami matot tą žmogų, kitą, ne save, ar ne? Nu ir pagirkit jūs į tą žmogų. Pasidžiaukit juo, kad ir kas nors nenutiko gerai, nu tai kitą kartą nutiks. Nu kaip jūs vaiką, pavyzdžiui, savo, jeigu vaikas jau ką nors pridirba, kaip sakot, nu nieko, nesinervuok čia, pamatysi kitą kartą, išėjęs, tik tai svarbiausia, kad tu stengtaisi. Tai lygiai taip pat reikia ir savo sakyti. Ir tą savivartę savo, kad pakelti, tai reikia savo mylėti, reikia išjausti ir reikia stiprinti tą savo dvasinį ryšį. Su savo siela, su dvasia. Ir manau, kad tas kūrėjas, kas visą tą valdo ir kam mes visi esame čia, tai jeigu mes esame čia, tai žinokite, ir ten yra aukščiau kažkas tai, kas visą tai valdo, reguliuoja, taip kaip ir žmogaus kūnas, jeigu mes pagalvosime apie kažkokį pirštą savo, tai pirštas be kūno neegzistuoja. Ir jisai netliks jokio judesio, jeigu nebus galvos ir galvoje dar kažkokių smegenų ryšio su tuo, kad kažkas tai veiktų. Tai žinokit, visa ta yra irgi taip sutverta, kaip bet koks kūrinys. Tik tai to suvokti negalim, kas tai yra tas Dievas visagalis, kas tai yra ta visata visagalė, kas yra tas energetinis ryšys su visata žmogaus ir taip toliau. Tai dvasinis ryšys su aukštesniu pasauliu, kas mus valdo per energetinį ryšį, mūsų kanalą energetinį, tai suteikia tikrai žmogui daug pasitikėjimo, jeigu jisai pradeda suprasti, kad tai yra. Ir kad žmogus ne vien materialinis mėsos ir kaulo rinkinys kažkoks, kuris tenkina savo pojūčius ir taip gyvena kažką suvalgydamas. Ir iš to energiją gauna. Kaip automobiliai pripili benzino ir jisai važiuoja, bet jis pats irgi nevažiuoja. Turi sėdėti žmogus, turi būti sugalvojęs, kur važiuoti ir taip toliau. Tai tas gyvenimas yra toks. Ir aš manau, kad sudėtingiausia situacija, kokia tik tai gali būti gyvenime, bus tada, kada jūs turėsite širdyje tikėjimą. Tikėjimą, kad jūs esate ne vienas, kad visą laiką jūs belskitės ir bus atidaryta, klauskite ir jums atsakys, prašykit pagalbos, jums padės. Apie ką tai kalba eina, Glute, kaip manai?
1: Na, apie tai, kaip galima pasiekti tos pilnatvės, tos harmonijos. Na,
2: taip, mes kalbam apie visatos energetinį srautą, mes kalbam apie Dievą, apie tikėjimą. Aš nenorėčiau, kad labai gretintumėte su religijom, nes religijų labai daug ir jos labai įvairios. Ir aš visada kalbu apie tą judėjimą, tikėjimą, nes tą visą judėjimą, visą tą suka viską. Ir žemė sukasi, ir saulė juda, ir visos galaktika, viskas kažkas juda, tas tik ėjimas, aš jį formuoju visą laiką žmogaus supratimu, kad jis suprastų, kad jisai niekada vienas nebūna. Ir jisai juda su viskuo, viskas gyva aplinkui. Kas bebūtų, viskas turi savo energetinį lauką ir viskas yra susiję. Tai visos mintys, kurias jūs išspinduliuojat iš savęs, jeigu jūs išspinduliuojat smerkiančią savę mintis, tai jūs ir aplinka tą patį jūs aplankys ir dar stiprins tą smerkimą. Jeigu jūs džiaugsite į savimi, nors kažkas ir nepasiseka, jums pradės sėktis viskas, sėkmė atsiras. Ir tas dvasinis ryšys, apie ką aš kalbu, tai tas, kad turi su kažkuo pasitart, tai jūs viduje turite Dievą kiekvienas, turi sielą. Ir ne visą laiką žino. Aš jau ne kartą sakiau, vaiko paklauskite, ar tu žinai, kad tu darai blogai? Nu, kad tu į pampersą susijoji, vaikas mažas, kuris jau pradeda vaikščioti ir supranta. Jisai žino, kad negerai daro. Na, bet jam nepasiseka, jisai pamiršta. Bet jisai gėdinasi tai pasakyti. Bet vis tiek padaro. Tai taip ir žmogus, jisai irgi padarys kiekvienas žmogus visko ne taip, kaip nori. O kaip tą kontaktą palaikyti su tuo aukščiausioje, su kūrėju, su savo vidum, per savo sielą? Kaip tai daro žmonės? Labai įvairiai. Vat religija, pavyzdžiui, tai per bažnyčią, eikite į bažnyčią, kiti ima šventą raštą skaityti, kiti medituoja, meldžiasi, kalba žodžius kažkokius, tai kurie parekomenduoti būna, kiti savo maldelę susikuria. Ir visiškai nesvarbu, kokiu būdu jūs ieškosite tuo atsakymu ir pagalbos. Jokio skirtumo nėra. Vis tiek jisai jūsų širdyje. Jisai jūsų viduje. Ir negalvokit, kad jums čia iš dangaus išties ranką kažkas ir paduos 100 eurų. Tokių dalykų niekada nebuvo ir nebus. Bet jeigu jūs norėsite gyvenime kažko labai, tai jūs pamatysite, kaip ateis tas savaime. Taip kaip ir manau, kad jeigu jūs įsigilinsite į savo sielą, jeigu jūs klausysite jūs, tai jums viskas atsivers ir visai kitaip atrodys. Tik reikia negalvot, kad yra kas nors kur nors kitur, ne jumyse. Žmogus yra visatos dalis, dulkelė maža. Bet jinai labai svarbi ir kiekvienas žmogus turi tai suvokti ir suprasti. Ir aš jau pasakojau irgi, kada žmogus skęsta, labai buvo tikintis Dievu. Ir jisai skęsta, jau jūroje iškritęs iš laivo, kažkur ten vienas. Ir prašo, Dieve, aš tavim taip tikiu, aš tavim tikiu, tu man padėk, išgelbėk mane. Na, jisai ten meldžiasi jau Dievui. Nu, jis žiūri, plaukia žvejų laivas toks. Sustoja tas žvejų laivas. Oi, žmogaus sako, kas tu čia lipk į laivą, mes čia tave ištrauksim. Ne, ne, ne, plaukit jūs, nelipsiu jūsų laivą, mane Dievas išgelbės. Nu, gerai. Nu, plaukia tas laivas, žiūri, karinis laivas kažkoks didelis plaukia. Pastebėjo žmogų, sustojo, išmeti ratą, lipk, sako, į laivą, nuskesi. Ne, ne, mane Dievas išgelbės, nelipsiu aš į tą laivą. Nu, pas to vėl dar kažkokią jachtą plaukę pamatė, dar kartą sustojo. Dar jį pasakė, kad liptų į laivą. Ne, ne, mane, aš tikiu Dievu, mane Dievas išgelbės. Nu, jisai jau ten pliuduriavo ir nuskendo. Nuskendo, jis papuola jau pas tą Dievą. Sako, Dieve, tai kodėl tu manęs neišgelbėjai, aš taip tavim tikiu. Palauk, sako, aš tau 3 laivus atsiunčiau, kad tave iš to vandens ištrauktų. O tu nelipai, tai pats apsisprendėjai. Tai čia irgi žmogaus apsisprendimas. Visą laiką jums atsiras visokiausios galimybės, kur atrodo atsitiktinumas. Netgi žmogus dvasiškai paaugęs, kada jisai daugiau pradeda suvokti, klausyti vidaus, pasikeičia jo vertybės. Jūs pažiūrėkit, kaip pasikeičia žmonės, jūsų draugai pasikeis. Tie draugai, kurie ten buvo tokiam paprastesniam lygiai, kur materialiam gyvenime daugiau turėjote reikalų, kažkaip jie ištirps, jie nueis, kaip vanduo nutekės. Ir ateis nauja aplinka. Ir žmogus, kada pradeda tikėti savo gyvenimu, savo sielą, savo širdimi, jis pradeda klausyti, jam pradeda keistis aplinka visa. Ir su jumis kitai pradeda žmonės bendrauti. Ir jūs pradedate girdėti širdimi. Ir pradeda tą laimės jausmą išjausti visai kitaip nei anksčiau. Kai žmonės materialiam gyvenime nusiperka kažką, ar ten uždirba kažkokius pinigus, ir jiems didžiulis džiaugsmas atsisėda ir skaičiuoja, vakare užsitraukia užuolaidas, pažiūrėj, kiek mes jau turim pinigų, džiaugiasi tuo. Tai žinokit, ko jūs būsit dvasiškai brandesni, jūs nedžiugins, tie pinigai jūs jų neskaičiuosit. Jūs, jeigu turėsit galimybės materialinės, jūs susikursit kažkokį gyvenimą laimingesnį, kas jūs džiugins, o ne pinigai, ne daiktai. Ir pasikeičia gyvenimo aplinkus, pasikeičia vertybės, pasikeičia viskas, nes širdyje atsiranda santykis su jumis, su jūsų protu, su jumis pačiu. Ir manau, kad tuos potyrius visus sujungti tą ir pagerinti tą fizinę savo būseną be dvasinio ryšio tikrai bus labai sudėtingai. Ir kuo jūs daugiau gilinsitės į savo asmenybę, didinsite savivertę, stengsitės išgirsti savo sielą, savo vidų, tuo jums bus lengviau gyventi. Ir jūs pamatysite, kad jūs aktyvesnis tapsite, jums pradės rūpėti ir kas valstybėje darosi, ir kas su kaimynu darosi, kad jam liūdna, gal norėsite su juo pasikalbėti, nu, bet jeigu jis nebus subrendęs, tai bus sunku jums kalbėti su juo. Čia turi žmonės atves jums kitus naujus visai požiūris, su kitu požiūriu žmonės, ir tikrai jūsų gyvenime pokyčiai bus tokie, apie ką jūs svajojat, kokius jūs tikslus turit, kokius užsiduosite tie, kurie kils iš jūsų sielos, iš širdies.
1: Bet vis tiek nebus taip, kad nebus jokių kliūčių, jokių barjerų.
2: Tai ir nereikia, kad jų nebūtų. Tai yra gyvenimas, tai yra išbandymai, tai yra tavo patirtis, tavo ištvermės išbandymai, tavo tikrumo išbandymai. Ir manau, kad visas baimės reikia sutikti drąsiai. Ir jūs galbūt kas stebit mano šiek tiek gyvenimo patirtį, jeigu žinot, nežinot, vis tik aš išėjau iš internato, nieko gyvenime neturėjau ir reikėjo gyvenime kažką sukurti ir viskas kažkaip tai nenukrito iš dangaus, nei tie mūsų bokštai transliacijos neišaugo kaip grybai, namas neišaugo kaip grybas ir viskas kažkaip tai, viskas sukurta yra rankomis, galva sugalvota, iš vidaus kilo kažkokie tai polėkiai ir atsirado tos gyvenimus, koks yra. Ir žinoma, buvo visko. Buvo visko, teko sovietų laikais ir pasodinę į kalėjimą buvo. Na, aišku, aš ten tiek daug neišbuvau, kiek kiti, bet ta aplinka vis tiek savo įspaudė, žinot, anspaudą pamatyti tą gyvenimą ir gatvėj, bendrabučiai, visi viskas gyvenime. Nu, visko buvo, visokiausių sunkumų, ir gyventi nebuvo kur, ir kaip sako, taip valgyti noriu, kad net miegoti neturiu kur. Tai tokių situacijų labai daug buvo. Ateina ruduo, žinot, vaikštai, nes sniegas prisnigta, o pėdos pirštai matosi, kaip jis spaudžia į sniegą, tai, žinot, tas gyvenimas buvo visko. Ir vat kažkaip, matot, pasikeičia tas gyvenimas ir vieni žmonės sako, čia tau sėkmė kažkokia, kiti dar kažkaip tai, bet, nu, gyvenimo, vadinasi, toks mano buvo kelias, taip reikėjo nueiti į tą sistemą politinį, kuri nemėgsta manęs, nes aš matau, kaip nesąžininkai elgiasi, tai jie pyksta, jie čia mus dusina, kiek įmanoma, kad tik mes čia sunkiai išgyventume, tai dar ačiū tiems, kurie ten mus pagelbsti. Truputį mes irgi vieną paramą šiandieną ten gavome tokią kokią, bet labai ačiū ir kam.
1: Taip, ačiū, tariam Linui Dunduliui.
2: Tai va, Linui Dunduliui, ačiū, kad mus nepamirštate. Ir žinoma, mūsų įmonėje yra kūrybinis centras, kuris kuria programą, kur galima ir tuos 2% mums pervesti ten pensininkam, tai turbūt nėra kaip jau pervesti, bet tie dirbantiems žmonėm, tos 1.5% turbūt ne du jau. Kitaip, ta parama, kuri žmogui nieko nekainuoja, ją gali nukreipti į mūsų programų skūrimą ir tikrai būtume labai dėkingi, nes gyvenimas, žinokit, nepalengvėjo, aš tada turbūt aktyviau paprašiau jūsų pagalbos, bet jisai, žinokit, nepasikeitė niekaip, jisai nėra lengvesnis. Ir kad išgyventi, žinot, tokie sunkiais laikais, kada ne draugai mūsų valdžioje, o ir ne priešai, valdžia tokia, kokia išrinkome, bet kodėl tokia išrinkom, tai turbūt daug žmonių piktinasi patys, kodėl taip yra, bet turim, ką turim. Tai manau, kad daugiau reikia klausyti širdies, neklausyti tų neteisingų dalykų, kur jum priplirpia, prišneka, nes manau, kad ir tie sunkumai, ir ta baimė, apie ką vat klausiai, tai per tą barjerą, žinot, reikia mokėti lipti. Ir manau, kiekvienas bėgiodavom ir krosus, ir mokykloje, jeigu prisimenam, visi bėgdavom, kad tik tai pirmiem atbėgti, nesvarbu, kad tai šalia draugai. Tai nereiškia, kad tu nori tam priešam specialiai savo, ar ten draugam, kurie bėga kartu, pakišti koją, kad jis nukristų, susižeistų. Manau, kad visos tokios pasirodančios kliūtys ir barjerai reikia perkelti visus į priešų pusę. Paverskit juos naujomis galimybėmis ir naujom savo svajonėm įgyvendinti. Taip, kad žinokit, visą tai, per ką jūs perlipsit, tai visur bus jūsų sėkmė. Ir manau, kad nereikia galvoti, jeigu tau papuolė kažkoks tai sunkus tarpeklis, per kurį reikia peržengti, ar upį perplaukti, ar dar kažkokia, kad jau reikia nuliūsti ir jau čia viskas jau savo, man čia nesėkmė, man čia nesiseka, ta situacija tokia bloga, aš bijau, gali čia visai blogai baigtis ir aš to nedarysiu. Tai manau, kad reikia pasitikėti savim labiau. Ir ta baimė visa, kurią sugalvoja žmogus, nes baimė yra dviejų rūšių. Viena, kada iš tikrųjų būna pavojus, o kartais ta baimė būna daugiau susikurta. Baimė, kad bijot. Tai va drąsiai žiūrėkite tai baimė į akis ir pamatysit, kad jinai pati dingsta ir nieko ten tokio baisaus nėra. Tik tai daugiau prisigalvoji. Taip kaip naktį, jeigu jūs papulsite miške, bus tamsu, tai jums ta baimė pradės pagaugai per rankas ir per kojas ir per nugarą. Nes baisu, kad nežinai. Tai va daugiausia baimė tai yra susijusi su nežinojimu. Uždėkit šviesą ir pasibaigsta baimė. Taip lygiai ir gyvenime.
1: Taip ir jeigu tą baimę pripažinsim, tai na, bus toks vienas iš stipriausių ir geriausių būdų įveikti tas kliūtis.
2: Be abejo. Jeigu ją pripažinti ir suprasti, suvokti, kas tai yra ta baimė. Ar ne? Ir kitas dalykas, reikia visą laiką turėti savo sielos jėgą viduje. Ir niekada ne siela jūs ir visatos energetika niekada jūsų nepleis. Niekada jūs nepaliks vienu. Jūs visą laiką išties ranką ir padėsim ir pagelbės. Ir jūs turite tą jėgą. Bet jeigu jūs tą savo jėgą atiduosit priešui, tiem, kas jums kurs tas visas baimės, tai kaip yra žmonių, kurie ir velnių dušę praduoda. Tai nereikia velniui savo dušios, savo sielos parduoti, nes jinai jūsų ir jūsų čia stiprybė, jūsų geriausias, stipriausias šaltinis, ką jūs tik turit gyvenime, tai savo siela. Siela išeis ir jūsų nebebus. Ir viskas, ir manau, kad dvejoti savimis niekada nereikia. Kas jūs esate, tai žinokit, jūs esate dievų kūrinys ir kiekvienas turite tiek jėgų, kiek jums gyvenime būna duota kliūčių, kad jas įveiktumėte. Nėra nei vienos kliūties, kad jūs neįveiktumėte. Yra labai geras posūkis. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Šitą visi turbūt girdėjote. Ir perlipus tą bet kokį barjerą savo mintyse, jūs pamatysite, kaip jūs viduje sustiprėsit. Aš galiu, aš tai padarysiu. Ir pamatysit, kad aukti ir dvasiškai, ir fiziškai bus kur kas lengviau. Bet reikia netingėti, reikia ir parizikuoti. Ta rizika, žinokit, irgi būna pamatuota ir nepamatuota. Yra vairių dalykų. Bet tam yra protas, tam įjungia smegeninė, kaip sugalvot, kaip perėti tas visas kliūtis, sunkumus. Ir jūsų širdis, jūsų siela visą laiką jums patars ir pasakys, kaip tai reikia padaryti. Mokėkite jos klausti. O kai baimė užvaldo tokia didelė, kad žmogus jau užmiršta, kad jis ir sielą turi, jos tik tai dreba ir jau jam tada tik tai baimė, na, tada žmogus silpnas, o silpna žmogus, žinot, gyvenime gamtoje kaip būna. Pažiūrėkit, užpuola liūtas kažkokia kaimene žvėrių, kažkokių gyvulių, galvijų ar žvėrelių, kuriuos jisai nori suvalgyti. Tai ką jisai suvalgo? Silpniausia. Arba ne vieną negali paimti, nes visi, kai jų daug, bijo prisertinti artin, nes žino, kad jie ginsis. Taip, kad reikia nepripažinti to savo baimės tiek, kad jinai užvaldytų visą jūsų...

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi toliau laidoje kalbam apie rūpinimąsi savo emocinę, dvasinę būseną ir kaip drąsiai sutikti savo įvairiausias baimės. Na, bet vis tiek dažnai žmonės pasirodančias kliūtis sutikę, na, pradeda stresuoti. Kaip tai reikėtų įveikti?
2: Na, pirmiausia, žmogus apskritai turi suvokti ir žinoti emocijos, kokios tik gali jūs aplankyti ir kas gali jūsų širdyje įvykti su jūsų elgesiu. Arba su sutiktais aplinkoje kažkokiais tai nenumatytais, netikėtais reiškiniais. Tai, matot, kas yra daugiausia žmonės, ką daro, graužiasi. Jeigu kas nors nepavyko, tai jis pradeda save graužti. Kaltinti save, nuvertinti, savivertę savo menkinti, mažinti. Ir čia manau, kad toj nemaloniai situacijai papuolus bet kokiam žmogui, o tikrai nebejoju, daug kartų teko papulti kažkam nemalonioje situacijoje, kada jūs užpuola, kada jūs kažkur papuolat ne toj vietoje, kur reikia, ar išgirstate ne tai, ką reikia, o ypatingai dabartiniu laikotarpiu, kada žmonių savivertę reikia mažinti ir kaip juos reikia iškastruoti, kad jie nebūtų aktyvūs, tai puikiai labai veikia žiniasklaida su savo skandalais, skandaliukais ir suformuoja nuomonę, kad va čia vis tiek tų visokių blogybių, blogiečių ir žmogus tada galvoja, nu gerai, kad ne aš ten. Ir toj situacijoje gerai, kad ten aš. Ir kaip atsiduria žmogus pats toj situacijoje, jam atsikuria visi vaizdai, kaip kažkam buvo. Nu, aš nenoriu taip dažnai priminti savo situacijos, bet kaip politiškai žmogus dabar yra nepatogus, tai daug kam sako, nori, kad būtų kaip pūkui. Tai bus ir tau taip. Tai, žinot, matai, kai 2 metus tyčiojasi iš manęs tiek nepelnytai, teismų sprendimai neteisingi, be jokių įrodymų, be jokių nieko. Nesvarbu, kad ten baudą uždėjo tą 1,5 tūkstančio sumokėti už pažeidimą. Bet ar pelnyta tai ar ne? O čia yra pats baisiausias dalykas, kaip žiūrėti į valstybės teisingumą, kada susikuria tokias situacijas ir teismas tave nuteisė. Pasako, taip, tu kaltas. O ką aš padariau? Nu, va, matai, parašė ant tavęs. Nu, nes tu kaltas. Tai taip vežė, žinot, stribai žmonės į Sibirą. Žmogus nieko nepadarė, bet jį vežė. Krovė į vagonus, vežė, žudė, šaudė ir baisius dalykus darė. Tai va tokia situacija, po to, kaip vertinti tą valstybę, tą valdžią. Tai man labai yra nepaprastai sunku, jeigu aš nemokėčiau susitvarkyti su tuo stresu, su ta situacija, kurioje man teko būti. Ir aš vis tiek myliu savo valstybę, aš myliu tuos žmonės savo Lietuvoje, kurie gyvena, ir ne tik Lietuvoje, kurie gyvena, kurie nori gyventi Lietuvoje. Bet tos patriotus ypatingai labai pagarbiai žiūriu ir tikrai padarysiu kiek įmanoma dėl jų, ką aš galiu padaryti. O didžiausia, ką aš galiu padaryti, kad šiek tiek daugiau atkreiptumėte dėmesį į save, kad jūs esate vertybė savo, kiekvienas savo gyvenime. Ir manau, kaip išeiti iš tų dalykų, tai pirmiausia, reikia pasakoti tuos dalykus, apie juos kalbėti. Ir tiesiog nereikia viduje savo uždaryti. Ir daug dalykų, kada žmogus bijo pasakyti netgi savo, kad ir gerų norų, kurie lyg tai žaidžia kažką, tai sakys, va, tu čia be moralės, tu čia pasigirti nori, tu čia prisigalvoji kažko, tai žinokit, kad viską, ką jūs sugalvojat, ką jūs prisigalvojat, jeigu tai eina iš širdies, tai yra viskas tikra, tikriau būti negali. Ir niekas kitas jums neįvertins, niekas neturi jums sumenkinti su bet kokiom patyčiom, bet kuo jūs turit atstovėti savo vidinį įsitikinimą. Ir nebijokite, nes esate tikrai ne vienas toks žmogus, kuris taip norėtų, kuris taip galėtų, kuris taip galvoja ir kuris nėra abejingas daug dalykų blogybių, kurios aplinkui vyksta. Ir ta velneva visa, kuria šiandieną užkurta visame pasaulyje, jinai palies čia tik tai tuos žmonės, kurie leidžia prasiskverbti į jų vidų. Bet yra žmonių, kurie neleidžia. Ir mūsų laiduose jūs klausote, girdite žmonės, kurio niekas jų nepaveiks. Ir kad ir šiandieną vat, kalbėjome laidoje rytinėje, vakar, kur kalbinome Vytautą Budniką, nu jūs pabandykite, kad jį kokie nors globalistai ar kokie ten neoliberalai ar dar kažkokie tai pradėtų ten jiems išaiškinti taip, kad jie pradėtų kitaip elgtis. Nu taip tikrai nebus. Ir yra tų žmonių. Tai žinokit, kad jūs esate ne vieni. Ir taip, kai žmogus sako, aš vienas nieko nepadarysiu, jūs niekada nesate vienas. Niekada. Ir žinokit, kad per vibracijas visas, per energetinius kanalus mes visi esame sujungti. Visi žmonės. Ir tie, kurie išdavikai, ir tie stribai, ir tie partizanai, ir patriotai, visi sujungti. Ir ką jūs išspinduliuosit iš savę baimę, jūs pritrauksit žmonės, kurie bijo. Jeigu jūs spinduliuosite drąsą ir savo reikšite vidinį įsitikinimą, savo demonstruosite jėgą ir nebijosite to pasakyti, aplink jūs pradės burtis tą aplinką. Ir nebūtinai jie turi ateiti ir sakyti, labas, aš stoju šalia tavęs. Bus, žinokit, daug tokių žmonių, kurie atėjo sakys, žinai, eik tu pirmas, jei kas mes už tave atkeršysim. Atsiras visokiausių šliužų, atsiras visokiausių tų išdavikų, visokių prisimetėlių ir ieškomų, naudos ieškotojų. Visą laiką jų bus. Bet jūs ir tiems neturite užleisti vietą savo širdyje. Jūs pats esate savo gyvenimo kalvis ir pats esate stiprus. Visi esame mes žmonės, visi turim savo sielas ir žmogus kaip kūnas yra vienas dalykas, energetinis visas srautas, kuris ateina per jūsų sielą, yra kitas reiškinys ir jie viens be kito negyvena ir nebūna. Ir jeigu jūs klausysite vidaus, jūs visą laiką būsit stiprus. Manau, kad pasitaikius tokiom situacijom, labai svarbu neskubėti. Jūs žinot, kaip man būdavo sunku, kai aš išeinu ir bėga, lekia, griūna, čia nepokojom su kamerom, ten lendavos nei toletą ir rodi, ką tu turi ten kelnėse. Žinot, šlykštu ir prisiminti tuos dalykus. Bet ką tokiu dalyku reikia sustoti, atsikvėpti ir suvokti. Ir jeigu jūs save kontroliuosit, emocijas savo, neskubėsite daryti jokių išvadų ir jūs pamatysite, kaip viduje jūsų ta graužėtis dings. Ir pavyks jos išvengti. Nes net pradedi galvot, gal iš tikrųjų ką nors padarėjai negerų. Aišku, aš nekalbu apie nusikaltėlius, kurie padaro nusikaltimus ir slepiasi. Aš kalbu apie tikrus žmonės. Ir tada įsijungit kokią muziką paklausyt, ar pasimelskit, ar tiesiog pakvėpuokit giliai, kvėpavimo pratimai yra, apie kuriuos mes kalbame, ar suraskit kažkokios aktyvios veiklos, kuri stresą jūsų sumažins. Ir jūs pamatysite, kad gyvenimas vėl sugrįžt toks lengvesnis, malonus. Ir tai, ką jūs užmanėte ir ką jūs surašėte ant lapų, atsiverskite ir pasižiūrėkite, kokią kainą man reikia mokėti už tai, kad aš įgyvendinčiau tai, ką man širdis sako. Ir čia didžiausia jūsų vertybė ir sėkmės gyvenime. Taip, kad bandykite suvokti, kad už jūs svarbesnio savo gyvenime nėra. Nes jūs savo akimis matot, savo akimis girdit, savo širdimi išgyvenat. Užsimerkite ir viskas dingo. Taip, kad vertinkite save labiausia, rūpinkite savimi ir neskandinkite savęs nei alkoholio liūne, nei nusivylimuose, nei kažkokiose silpnybėse. Būkite stiprus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus ir registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Ta diena jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais, nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys negalės dalyvauti rinkimuose. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnės suspaudžiančius pastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. Vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metams. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečio biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės saugos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymai dar metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimtų nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga daliai laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievalė, jis turės pateikti įrodymą, kad ją yra įvykdęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir vertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems JAV kariams. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skiria 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. JAV valstybės departamentas oficialiu protestu paragino Maskvą vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, teikti informaciją sveikatos srityje. JAV įspėjo Maskvą, jog jos atsisakymas atskleisti detales apie Maro tyrimų centro laboratorijos darbuotojos mirtį prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Pareigūnai pastebė, kad Rusija pateikė JAV labai nedaug informacijos apie šį paslaptingą atvejį, kuris sukėlė baimę, kad Maras gali išplisti Rusijos viduje ir už šalies ribų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis pridūrė, kad Teherano ekonomika yra visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos. Ukraina pirmą kartą pradėjo įrenginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyve. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyvo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-2031 metais tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, tai yra 23,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui. Ministro pirmininko teigimu, maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos 1,4 milijardo eurų, sakė šalies ministras pirmininkas. Vyriausybės duomenimis šios lėšos be kita ko bus skirtos vandens ir energijos tiekimui ištikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniams saugumui.

0: Nu, tikriname iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos dviračių plento čempionate trečiadienį medalį iškovojo lietuvė Augustė Mikutytė. Lietuvos dviratininkė jaunių merginų atskiros starto lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė užėmė 25-ąją vietą, o Beatričė Daugelaitė liko 35-ą tarp 41 dalyvės. Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašas lietaus, vėjas išliks nestiprus, bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Temperatūra žemės iki 5-10, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas apysmarkis. Nepaisant to, termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kai atkeliaus lietus, atvės ir stiprės vėjas.